0: Rhaenia ar yn eirin, y mwyrws, rhan ar ydd caint ege, agos yn yr ydd chanachos ege, le cwlin sy'n eine.
1: Fi achlu gan eid i gyntw, roedd y bychwyl o sefyll yna chwnnw lysdi.
2: Drestol chair sgan na hardia, agos yn

0: Ishliyo, sinach naroi garo anariyo, agasich mochon lanai, yeshin gunen uvashdiyo.
1: Lach Colleen Part a gomartas an eirechtas go réalta. Rúis a dúis an eis na gomartas scéalachta agus na hagalai bairte.
2: Mi tínig is pedan amwyd hiol mi tínig agwa chrí bairt an tíor. Na hi tínig is fosad gyn eis tús. Sa'n dolm tíod an tíor, tí sáfra. Hwyrch pít hi an tíor lyst trahona, sy'n tíor eins Colleen Gowlan. Mae tíor Colleen yn chymryd na hagwa chrí bairt sa. Ach tínig is pít hi'n tíor gwaith na hi'n eirechtas. Swoch si le.
3: Se muar a linn si eide a gwyl mwy llaw na stynta. Hi sy'n aile o'n lahana cas o'r mwyn ilan. Dan rea iesi gan reig yn waga stain hi'n chi ar cynlwm agos bai me posa yn ysgu garyd gan mecha tarach dynta.
4: Di aga diwyr a teina wai cynta na o'n ochtaw se na omad ta na tri lias gwyr agad caetis fi hyg i mech ffawnach. Ciol na damsa ni'r lygtw harta ffwysgi na ffyn sbawniach Achar mishtid am wyr hi cair bas y fain chan o mestu meis si lachlam.
3: Ta me cyn sy'n si edu gy meis si herwe lachlet. Gleir y cant y sier di engel ta si mwyn sy'n mongla. Marlet wahe gein eris ni fei si achwi hyn ysglawach. Ni ri ar hymys i cyn nait yr basi ach ta si yns na gardi.
4: Chwrtw yn diawl e nes i waki no mestu o'r atw dalta. Ni'r chwala mis i ri afhana gy mi'n bana bys na gardi. Beidir gar fara fach fúta maga, ta grúig vorad ar a lóndib, ach nú rekistú rísti djarka mahi sa la gani tisan fáinja.
3: Ta orta sáfodin si edu níl me lecha dálsin, na hú lekin gár úr chulára ní mocham nín tún úst lávdi. Ta eidon mínar hús a grúar hí lása, sí gléistu gal hún gárda, gus dúrtrilum sa gmuledín desmes gara sí kínsing rálum.
4: Snach mech bán gan wále cha laur la cha mále nú beidir i wad ní saurid. Nú riach a tu ira si na anske la ní yára nú gom a ha funtia chaka. Bú mále mú ye kial hísan sa gladda cha gus kliab mór fámu ní ar hárdi. Snach dia sa vrenhú tí tiach ta ní sa strápale na gud brógu í sála í árda.
3: Ta esal mahani lehin chladas ta ní ar bulín í sipu í chárna. Ta mrádu wális a sésta gá gánach le lishka le funtia chaka. Ein von te dega pois et achten, bei erig i den les baral. Ni hest o dolom nan karte berig, na ve shenu na momar jalan.
4: Ni vach mor an baril gali hege gavana mo hiach te shtiach se naucha. Le na kuli in kata ha beli in jara agis mali i kaila taarni. Ni vli hi shi da vo ogas ni chola shi machi, ni chorio shi da liaba ga brachod, na kamushan dumsis gachinis mesa ach bejiga mechafelar baalart.
5: Fi me henig yn erchyd os yn iechyd ys gwbl y blyn. Fi wrth a ddagw bwrt y cornyn di ein. Agos fi sia ie mwyd i gyn tŵch i roed ysio. Mae'r fi eich mwyd yn sios yn ostan, agos fi eich mwyd i'r sytech, agos mwyd a ni fyd eich holi nhw tred ffoster, tred ymsw, tred reiti, wyt yn siŵr na gato mwyl. Os fi'n gawl, os fi'n gritar y fi siawn, os fi sia at bryw. A cedau roch hwn, gyd tro hwt chan eich dwriol. Chom y tŵs, agos y gwsliad fi mwyd y ffanwch. Ach, dwi'r mae hyn gochol i'n mes, dwi'n ddim yn gochol mwydau gyda gomortas. Nw, y bych chi, o, mae'n mwydau gochol i'n gynnis yn mwydau ffyd y dyswch. A siach i'r rysia, na'r chom wyth sos gyda'n gomortas fi siach ar. Mae'r chom wyth yn mwys yma, le mor dyn, dwi'n ni'r aniol sy'n cech drain, gos ni'r mae ffer fi gan rai fel, ach, fi siach chi'n dod yn hyn. Fi ddim yn hyn, fi esg rhaid gochol i'n arwmsa. Fi siach chi'n fyddiol arwmsa, lyg dyn dwi'n gred, dwi'n fel dyl yn anol.
6: Kerim si cestir is fecha mwyd fwy sgil ti i. Os agol o bertein i'r fysdag yn un siach cae fwy i. Ta tisau critiol is mysio banta cawr di i a chynirin teis o'r cae agon i sair di pyn.
7: Wel o sedd fi tŵs focwl sgwr tŵl i bledar na mra. Fos glo mei cestgwyd, di'n defyr is tean lom yn ôl. Madale critiol, ni ffeidr is ar hwyl. Abwyr gan costus, ni lortach sadag o fran.
6: Walton chin howardly had house in the walk of my foes. Got a bit see at who is fairy, got down his guide you could do. Mahime Mahan Samoji, law brog a straw out the wood, could it let Ginner come on him at the saloon.
7: Not a hooshim shard madden, Mohmania, Hosari, Mohi. Tessie Mary Ansi will.

0: amadú a yenu ar iri ma níg jug sé jug. Chiamni yn chwigar seo, céid siart was a siart ac ra talwyr yn sgraban o chymysyn na talwn yn níg jug siasgas a chwig, agus bryg acw rhef wanarcyn o hogal yn sin. Yl sydd yn talwyl a gaeltar eirin yn níg jug siasgas a siart, agus fosgli fy'n chyd wanarcyn ar y sgraban, colwg textile amblers, ymwneud yn sawn níg jug siasgas a hart, agus carpegi GT yn fian yn y eisyn. Fi ceri hyd dynia y gobyr ar y sgraban yn níg jug siart was a cyhau. Inniu, ta rimse inta grona agus sirfi sír fargró rydoi, an fargró smó yn ein gheeltacht na yn ein chantar tuaiche sa tír seo. Rinniu, cilir yw'r trí sgór blien dyn sgraban na fargró rydoi ag eig siolw fihi fihi sé yng Nghydoi. Estaet chynsgliach dy rydoi y fi mae'r anion ar yn estaet, gyrdyn nhw afrandal sa blien iefi ligas y do, nyr y togw fargró rydoi ar yn estaet. By Michael McGillaspic, Bonister Reagan, Utras Nagaltak, the Jerconel, when you naskal traffic, you'll reg show Luffy if you shay. In yein haskalche, lower and steady, no localahar, egg and eggshe, if we stay, you can see one new in Scraban. Eggis Lord Donahoe Boil, Femina Ferber, Utras Nagaltak, the Erin Scraban, Marte, and you, Eggis Marvi, Lerunch Piante. A shamar heart farati, column a boil, toosle eggshe olu, fee if you shay, and need oi.
1: Kerma Tuslisha Tranona, Tafarin the Felture over Legs, Tama Inta Buyadi Veliga Hartama, Shin Chema Toganim Lianan and Shkraban, Shaska Blianer and Nod, Agus Tan Hoshti Inta Buyada, No Johnny Yeni, Hanakin Yislisha Chema, we made a play a couple of Chema as a Jayu Hognol, Sanctuin Garon, Shkraban, Shaska Blianer and Nod, Emliana, so Nor Smitten to her in Chunker Inta Jarafa, vegan. Agus a teg yn sgraban ar hil na parastio, ys chymar doia. So tan tewn o'r gwael tri chanter ar doia gyn. Ia ni Michael McGillaspic yn bonastio Regina yn Oscar Joffigil dwi'n y dwys boia. Yn sy'n chocu nôl y leher le hoed cefni agus ar wanw. Wanw yn y stage. Mae'r tesig ta sihir, darna sihir, da chrwysa Ashtraig y dôr ar na bocan y egnol agos tan darna llor Giri a Rae Tom Onglo agos mae'r tesag y fi Tom Onglo ar gynnyd dan y bonihar dan sgraban o y ffyrgymr yn pys o talw a coiw ar ffael a gael ta'r eir yn eisiau yn sgrabw ar y bon so ta mynd y dwl gymor leis yn sihir sy'n agos yn sy'n bed dyna hawb bwyl i chart o leher ta dyna hawb mae'r offig a ffarbr la wydros na gael ta la dorna mae blianta Fargri hele, agus ta sihir môr ydw'r lewig donahaf, agus be lior a alsiw aga Rhea Tauri, giri ar hensgydal yn fredin, agus na crytad le yn ier iesgyrt gwyn yn al, so ta mynd y trwg o môr leis yn sihir sy'n. Rahamad la, Michael y dwys boi leis yn osgol ofigwyl, corrigi ffarn o'r ffaltiro, agus yn sy'n, lianamad la nôl, la donahaf, so Bail yn bwyhas môr o hwrnwyl da Eamon agos da Norin sio Sanacadw as yn na heisna sio hwyr ffeldwyn agos da Rhea agos da Fihel a fi'n ta codiwyl da Nôl agos da Gwnahaw agos da eig golww. Bail yn ffoster ar manati hwyr eig mwy ban Mcneilis dyn ni'n da wani hwyr yn eigse ni'n siad fe linio nort ach chon i si yn eigse sa tŵl a ffain y blynt o ffoda agos dal i credfel gwyl yn eigse nysio yn Quick you shart to agran so my he karmaja armanati aki. So Marshan, Yerum Kurdig Bull boss that we have
2: Good mother Kaihali. Eclair, question the Hegsha. I guess a hardy leg, Talura Mishalyev and Ramask, Trinona, Le Kiliru Yanu Egsha Olu Fihifisa She. Ar yna ie, chym yn y heig sy'n mlyon yn ysgrabon, ni ddeg siasgas y sê, gyda ddi ffi hyffi y sê. Ac sôl ydych mi ddeg adleis yn, bo William Tresdlw, ia, cwestiwn y heig sy'n, ta star chod fi cael y cyrna le heig sy'n olw ag sy'n ta ysgrabon hyn. Bo ni yw'n heig sy'n siro mwyn ddeg siasgas y nwy, ag ys cilir yw iawn yw blyon yn ie blyon ag yn heig sy'n, ag ys y cwestiwn y heig sy'n, ymwgdi, ag ys yr ocwgi, ag ys yr a bubble gate or I guess it's a canter heart and shaw. I guess as few a hand as a horse, you guess to lure him and hand as a horse, the question the hegsha as number how to at the lawaku blaining you blaina a killer sivris, gailiga, who get allu, I guess gaharage, gailiga, giltat, I guess culture, hever, giltat, winning all. To lure for ye or a nudris. Goal, because I'm doing the sasta, goal, grab a chema, the blade on the shot, nan skrabbin. At a shuska blade, or a nod. Kildare began out er the lechra, a huron. I guess shouldn't get as towardy than the knockage. The covenia, I guess need more grabby a shot, or like at the covenia agam hen, or in headur, or my head courch, could ye and skrabbin, and Lija got us a heen. We are one skull and hashel and yan holm killer, a tam, I guess. Again, I'm sure we Clare again radio. I guess Jamie Martin and Shelby Clare again radio Mullinoige, Jiri her skull to her. I guess our cushion to go scurry the skull and Hashel and Lewis, the piece of canche a yanu and Clarshin. I guess we must have gone been radio and Thompson Hall and from the Corker noia. I guess not even an awkward heart to go shag a gene far grow much now and scrabbing what a wee, like a wicked much catch a yanty Sam Spuds. So Hannig much a shahar now. I guess he'll much be looter, he'll much go much a shag is come out, just shaking the granny crisp free here, or now he nearly gave Mahasa wash much a harder be. Ach, Hannig didn't you could scale a shan of for the mark could be. Grow back, and we saw to him. We saw an inch at the ma, the chini kind of walks the crisps, I guess, wrenching the boxy crisps. Shouldn't make head covenant or far grow either. Achanoya and Legic just has a quick kind of cougar far grow, actual Yahila, Yahira the Yanu, and Skris, Yanana of Yanu, Egan and Mercia, Farishi Godorigs and a Parishi heart, Religar Nagel Doctor. Thomas McGill of Regia, Mihil McGinty. Cahal McGreena, Cahal O'Kelly, agus Seamus O'Shiel. Agus hannig a cwygir o cwysyn, le ceile a gydgeta afi gyda chod na rynia Seamus O'Rahalli. Afi gyda chod rynna gael tyd o tam sy'n. Cael niw ced siasaf siat ac na talw yn siarys graban, agus bunny yw colwgt ffwrbara. Fwy'n flin leidig siatwa, fi gael ced, fi hydynia ffostia yr ysgraban. Agus verdi an astish and the red killer, Susku Jean Legic has a hocked. Agus we roddy into my again now. Ach, a drahur an ach communic of in fast being ma. Agus Hannigan ma, bowling has and shaw fast. Agus a tusen cage shaw hannig little more at an astiat or an astat. The harva omniot gear, no gear chivlinch, an arnold jantusiak the chrom. O heater ishal hostage gaharis an ash. So begin torch fin a conciariation chan in yeshti dure valu ishtia agus gulolati fwy unirat eirna agus in yeshti ati ille o'r chygri o'r tishtia. Ach yna ia harli bylia trom chwysi ille yn the eishin yn gafil a hot nyr a hannig gearchim argadish agus an lagtra ac neamiacta hannig yn the ei agus vi chanachar, vi drochanachar eichin fasta ar astiat ar far gro. Cyrithus ag an amsion a chardia lia hashtir uwer ar inskirabon Ashtir a Rémiha. O Hanskal traditionta, gudji Hanskal allas honiha agus Chanskal technoliachta. Rinne úsgrad agus a chóiru chodden wéin an seohar a fhaar gró. Lachar nerwins da reichtar is in a linja, rinne mnéastiet hantasa ga harid an monagan, irmonagan Dianorm. Lianna hanta gudji Aislinn hui dór. Ati wal sefysi pobl agus sefysi fantriarta chamaile mull digita gitek hui dór an is chorar fhaal. Rinne af randall an estet mar fark rogi dór an gafil is a dá. Agus a sin park gro a smó sa geltogt, agus leoga a sin park gro a smó a gantar túhia bi sa stad. Ta park in a gro ní smóna í ar náihe a gantar a orbaha. Ach ní doilin gwol canna bi gwol park gro bi sa stad a wala maskin cairna fintriachta agus shervishi ar a lahar cairna. An sean ar a scrabban ar náihe chamailis nintriacht Ta Shervishi Eluna agus Ajahash, and Chaksha, ETB, Montres, Ta Shervishi Oige, Ta Lorlan, Ta Nealan agus Nienra, Ta Shervishi Kudim Slantia, Ta Guardian Antuvnius, Na Chaman Antolish, Shervishi Egendala, Park Hugura, Ashna Shulaja, Atla Dini, your followers in Doyle Chomunch, Moran de Shinatalu, Ashna filed the Orkaji, the Felchi Halsa was, agus Imakti Pubble, the Ahankinel. An reader tashik faimum mar park fobal. agus darlin sin maskin na bhfuilar fá gró bí ile sista. Báilim sa le gréachnum a hantas agus bíos a hort da rint daoine a góthex héma na héig se. Don na buíthairí a lúmin níos tuiscin cuigar fear gró

0: Dan oedd hi'n gymwyd ysdo post yn ei yr ysgraban hen. Hwy sydd yn ysgraban gymwyr yn tarfa do ffares di gyd o'n y rostyn agos chlachan lila agos hannig bysiar yn tîl dar eir. Ni doedd hi'n gymwyd mae'r sawl cwr lledfa sy holedger yn sio ag y bein ysgraban. Ys cyntio na mewn Erfurt ar y charig unio ag y bein ysgraban. Chor ysgraban ffosti ar waith agos sri bethe sy'n waler ffael do eich agos dy fre ar ffai bianti ffada. Sio sample Euroompo agos Europlast ceio bian ysfihe. Dianorm siart bian ysfihe. Telectron agos comer sgor gyliau blian. Smolc fia ie sgor blian agos gylior ele. Agos grona a tonga ffôl. Irish pressings la blian agos fihe, credion an y cred. Rap agos pro-ampac, loch ar y fe troha blian yn ys. Garmagy, o ni diog ar twys y do, agos mae'r dwrt mae anco o ni diog ar twys y do. Ba, comrw i ri ymlaen y cesga, ni diog se diog, yn ni diog siasga sy se. A sbryg a'n refla chynsgliarta a harli yn sio ar a'n leon o lom. Mae'r ysgriw Pedrig Michael Asbwyc, Pedrig Nedi, y fyrsi omas ysgriw sia do Homas Michael Ifridia, do nid yn chwygyr o'r twyslis yn ystod. Do reflad yn sgraban ys tu a reichin rod. Dobr agos rawnus, ffil na ceta yr ein chanod. Bi mys bwya do reflad yn sgraban, do gelt ar eiron, agos do wdras na gelt ar ta. Gromaigaf.
1: Gramila Maigat and Noel, Sihirin Takarishas, Her Lahershan, Morstilda Nola Goni, I guess Len Ollus, I guess Lergus Inta, her Stayish Graben. So Derek E. Cancher talking that, don't know how we'll be on to father, catch again to her, she's
2: Graben. Right, right.
1: Could you give her enough culture of don't know how we'll.
2: Mi mae geisio a nôl yn sy'n tre interdeli cnesfal gol pro-ampac yn sio ysgan ffi i blian. Hos i pro-ampac la dynnu we, ta hedaf y cerych eid dynion yn ys. Hos i sy'n dysdi yn ofig i nwyd ys. Agus tesbarn yn siad dyd ydo i jiglar roedd i hat yn medi acta. A chael i achelym, a chos i'n heg sy'n chlir, gys sef sy'n locht eich acta, talw ar war arms y fan sio. Sílim gwrs ein ta tewata gymyn dyni niaw sblehagyn dys yn sgil eintio na corwyr cyrmwydyni ar grac yn hen yr sgil. Un ta bwyha ta yn chosio a ffac y chema agos mwrdwyd meal ta copl o rod yn y baca yn ogynia stoi hyn rod ysmog o mwydyn cael cair pwnt o hyn milion nes yn nechi genw sŵas sicha deblia nela agos be coma cartr y rysd. Agos fi'n chomwys yn yr hosio mission tri has y se blia ni hon. Holm wedi sgil einstio sigomai. Mae dwrs ffaris cron y gwygio lwmsa. Mae dwi'n geri job mae hi enw trwy'r dagynu dda wytio'r Johnny Hienia. Holm wedi ffynnu ni eisiau at na pas ni dy dyn ni hannu gno wala. Agus ta eisiau deli hart yn ys agos roed cianna i enw. Bwyd cynna na roed i boel am sylwa, boel am copl roed i lwa. Hed roed ni'n mwy jarwm yn dyn y dyn ni i ddyn. Bys gymynig na'r lorwyr mwyd fan y cola ti môr, smwychyn mwyd yn y cola ti môr, sy'n ar y bunch o byg na dyn i hen, la gwrw comas y byn tu, la grehi hosiat, agos ni al sy'n, tas y sy'n y wad o'n iri. Agos chyffa mwyd sy'n, chyffa mwyd gwrw chynsgol un i dor, un talw a wad sy'n dan y gelt yr eir, na wydras na gelt yr eir, na bod na gantr cwn, gwrw mwyd i dor i'r hen ewel dy sioho i enw. So, lwy hi mae sy'n, A sy'n ei wneud sy'n, gyda lwy hi mae copl o roedd yna'n ei wneud jarmwyd, ta mae jarnw gyn ei wneud jarmwyd cael o roedd, agos yn eich o'r mwyd yn eich. So, yn cultur y lega hwy sy'n, la sy'n, agos yn roedd i lega roedd mwyd, nad ni yn mwyd ni smo, agos ta ni smo erig o jogwyd. Fi mwyd go ni sawcl ar reg o'r mwyd bacht, a ni am mwyd un ta sawcl ar reg o'r un mwyd ni sefra. So, on ca mwyd y copl o roedd mwyd sy'n ffasta. Fi mwyd sy'n tag o bwyach Bwyach da John Barr, nid fi cera blian a chelerwgwn, fi ocyd chelerwgwn hwys a chwrt. Ac fi mae hyn ys John Barr yn y sigwyd i fi bwym yn ei hun, ddi rhaid rhaid y cwrs.

gan yna chael. Yr leis yn yw'r oed bach yn y Sianondr i y fi lein i'r ffad. Sian Tom o Wanglo, ag y Seamus o Sil. Ac ni'r hil Tom fron, mae'n rhaid yr Tom, sy'n hil Tom gyr hor da. A bront, rhaid y byw fron yw'r, mae'n ni'r hil siag yr hor ar y byw. Mi sian Tom mawr, fa dwi ddim rhaid yr leg. As cyfyn i'r cysio ar Seamus o Sil, gyti ro, Seamus o Sil, bala na eher, Milford Bakeries. Dwi'n siw gyti, wyl symog ys y yngi dôr, ys y hart yn sio. Ac ys dwi'n siw, ta symog yn sôn, i eri gydig meher, hwrs a sys gyda'i lair yn y tîr yma, i mae mae'r sgolar y cwni e, ac ys dwi'n siw, hannig na tari rysht, ys a cyhau gyda'i wyr eri gyda'r, ac ys fi ffordd mae draw war cym o hangelig. Ac ys hwrs a gyda'i dôr yma, ac ys hwrs a gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i Agus dan man sian, agus hog siad ere inta waidu. Dwi siad, horiw siad gydyn bwysio ma hen, agus dwi siad pacta re fiol. Dwi'r siad i mi ieig o mai. Agus yn sian, yw agnes am ma gari a ma gydy gydanig loc calas di gaelic e. Agus nyrw ma gari ffa cael. Na mi na gysa hei legam. Agus dwi siad, fi misio, fi am gymai o gymsa, agus sio e waad ni sianie. Gwrw mysig gari hat y rysd, gwrs roedd hat y ienw dan chant ar y rysd. Sylwm cynna na roedd i nachdeg yn mwy yn eich gwrw spirit melchyn as na dyn i sy'n. Gwrw sydd gari roedd hat y ienw don chant ar, don phobl. Ac ys tam ein ta sest gwyl nocad siog yn le celio rhyw. Cynna roedd i dwys ma na mae'r gwni ta gwbl yn lwydr as ys ffiw sio ar rhenogt. Na greu legi togwn i ni fewn sydd onna gyda'n pobl gydag sydd tagi at dwi'n, gydag sydd mysnia dwi'n, gydag sydd nyach dwi'n, hwyl gen yr oedd eisiau. So mae o'n cyntwyr wydres na gael sydd, ta mwyd i'n codiw la ie hyd fi hi greu hi, ffrid i chondai. Ta aqua cair ffan gyd ac ysyn is dyn i etr o'r loyn. So ta'n pat yr erai go hel ys go homla. Ac ys, la sy'n ychrw, ta mae gael o wad siar gyda'i yn hyd greu na colat y bwni yw'n ei ddor. Agus barches na ros yn o'n ei. Ys mai, sample mai dyn yn triad gwrs sio yn lled chynsgol. Agus cael mwyn chol gyda'i nech ro perc ro gyda'i ddor, cei yw'n y byg. Agus sy'n yn nech ro ahan rod sol yr hosi sio. Yn lled leir yn yr economiad yw'n ei ddor sy'n am. Bae yn lle sio crig zanym, sil, tractel, yn llantr sy'n ei hiw eisdeg. Eich rŵ ari a nash rŵ, ni wain gan nashanta ag a hedder nashanta. Ies ga iel, skadan, bradan, morlis, glomoi, partan. Bwedi a nienu, mullin, iewolin, storish, kurch, berig, skol, tre, agus tre nela. Sean eich rŵ hanrod. Bwedi e park yw i dorlin yn lein, i leir yn yd economi at yn chantar. Ba sean eich rŵ hosin yn triad. Fi nintria dŵhys a'n sio, ac ysla nintria cairna dŵhys a gyffoel yn sio. Mae'r ta cydwyr dyn i eichol, ac ysla greu hi ac yw'r ffaith gronys. Dwi'n George Helger ysyn a darbor yn Bonbeg. Eich ydog si a wretched little fishing hamlet ar ydyn teil. Ac ysla gyr e y lyg dŵhrau economi eichta gydor. Wol sio ffeir. Ynsyn realtys na bratnia dŵn i athen nawol. Fi roedd yn yr Devon Commission yn Archeog Chirihau Cehau gyda Archeog Cera Cwig. Commission fi gwrieltys na bratna na ffordd yma gyda fi talw i gantra ha. Agus ti'r siat yn gyr barch etrwle y wani yn hyd greu yng Nghydor. Solidanic yn tri o'n hyl. Ti'r siat yn gyr o galahari yn wanfeg gyr i acwysyn yn fi'n hyd siadnsgol. Fi'n hei on acwysyn ffasta agus ta sian yn Sianhas ag iesgri i ddor hwyr mae cysio rhaid mwyn o dyfer ys jyn sysyn dw ba i eich yn hwg eich edrych chi a fi portan wad rhywbeth sy'n dynig na galari wad rhywbeth sy'n dynig George Hill i clani gwnel yw ac ys diartyr gyr mwtio'r chwnel fegi y gro cystalwyr a nyarw da rhaid Sianhas rhaid na ffars jyn Fi lle i clon i gorol mae'r port y iasgrat agos mae'r ffort filyta. Fi eisiau y lesel yn ffort sy'n ma y dyn i sbaen. Fi eisiau rwysiad toch iasgadir ar y wanfag agos yn nair yn môr. So ta stair y wad nis omlaen an na hilyn mwyd.
So we spirit in the fentry at

0: door. Kvid in you, how could you treat your level? It's Pubble Skulgy door in your nair chishmarat. And Neri. Muya shafe on gate. Pshaw arrow in ta moor, I guess ta implact the moor egg nair ocean or fraco we do. Musmuchin mujer, I guess ta change gelton fa telectron the farigamore. Tanya gumsa re tanishian alonso. A duchet grushit she jig, no narusha da quick jig. Because we shouldn't catch him to narrow. Vre, we shouldn't eat a catch in the ganam, or you should, Yamagalan, you care, we should touch a good dirty brehead up. Kid you, because we should stay in the morning and quick brown the jig. You smooch a good jogger, how did you quick brown the jig, Shahamana can you? Shouldn't tear out, shouldn't cut down watching you. So, Maracle Scar, stoy it. Gwyl cwjwyr ydy gyffoel o gyn lahawrcyr nawr stydio'r byd jantar. Ta grein stydio'r jantar gan anthropoli ys America yn y her hyn. Na, er y cultur y sosial ta harlan y eisyn ys bag canch ta jantar hyw. Donald P. O. Bwyl, dwi'n chalwm sy'n ar y wein, wyl tasu janw gyr erau na canw yn chi, nyr o bogw, nyr fi, na cwmarna can i leg i talw, dwi'n mysio siilwng gyda'r. Gyrerau. Dwi eisiau tam eisiau cynsio gyrerau. Bwch i'r her o gynnu, gyrhoes eisiau da arys i'r bwch i'r fi was. Ac eisiau siŵl yn gyrwyd cian awli yn rhan y ffarst i chac i gydor. Gyrhoes eisiau da wymniw ffocle, cosla, mae'r fi'n hwyd ysmod yn ffobl yn sio. Sam, ta sio gan y mawr rydyn yn y gael dod fost. Sam blwain da sio, no, o'r cil gydor a arys i'r mwch i'r rhan y ffarst. Mare y dwi'n siarad yn ynyn rio sy'n yr osyn. Gwyd i'r hos eisiau dy gwybod yr ysgrifon. Ys hos eisiau dy re, mae. Nawr sy'n meld yna. Fw eisiau dy magwyr i hela. Fw mwch yr yna ffarsio, nawr eisiau gwybod yn GT, gyrwyl am mwch yr tîf herd am ffarsio. Dwi'n siarad hwn o holwg sa'n jan mae eich wujyn. Gwyd fw eisiau dy magwyr arnyn ni, fa chesi, gwyd na rodisna, Vi chunker igen the canoe and she tin the canoe and she min canoe and she wad nis kogri the hella nish na vi rio. A gushilums got a bunch war can scrap on nishin. As far vis na rossin, kosra a glahinela, gus a grok fala, tan ha just modern dini nishere a spare. Vi chunker war again the canoe and she. Vi chunker again erna patrin yebre. You're fair able to hand the hair and near a hormisha. Agol efo'r Barry Richardson, dwi'n siarad gyrwys un ta deli dyn i chonial yn sios yn y lled blianta. Fi siarad gart sy'n gyfrw, a galwyd hwch yn amser mai, fi siarad geri holl yn y cheren, fi siarad geri holl i esgarat, ni rwysio dy geri fa Steve Monacan, agos dwi'n siarad hyrwyd o'r loch sy'n lled tri blianta di fy era. Agos ydi clac di leis. Dwi'n siarad, fi'n ysgol i'n o'c, bod ni rwy'n chodio la. Dera sy'n ffost yn y poetrin o hyf post ydo. Fi dyn i posw ysgidor nes posw dyn i sy'n y ffarstio. Maladu. Clayanila. So ta could you stay jala generation kafal? Krina mishnish khuma fadgalor agish shin mish gurmil mahigaf.
1: Bhí sé bhigeistach den sin le ceiliriú ar chrí scór bíán den scraban na Park Róg i dói ag éag seolú fihi fihi sé ng i dói. Gwela sibh cantina ó Nóra Galahar, Michal Miguel Aspic agus o Ghanna Hau Bwyl. Ma wihas leis na ranfair tílig agus da chosti éag seolú is a dachiacht gomai. Bwy has da fól me ganilie is an iar lirú fuama. Is mishe, I Martino Fari, slán agus banacht.
2: Tá sé bhigeistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Tá bheith géisioach le scoth an bhún gan chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta, éis mu du sé an gláir an saol ó dheas. Chréile an chláir se hána, ní féidir teangualíonna leis a gláir faoi láir, chuir is se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

0: man amasa cuig bliana dí agus chéir fihid ó hin, a rugach an ceoltóir agus an cumadóir, Seán ó Riada. Gach seachtú blian ó 2001 aige le, bíon comóra ar héal agus saothar an riadig, féile na laoch, a gúlé a gúnta a charcaí. Bhí le héad an dacha sa hanarig, agus mar chuid de éile éachtach na laoch fehe fehe cuaig, bhí ihe drámaíochta is ceol a mo fénéir sa gharaí ar ruachan taláin. Bhí mar héna lár an éanig agus seo blasin is do méid a bhí le clos.
1: Seach éú eisle tá sé take Green Armson ghfuil na heisteirí tres teachtar an státe. Sé ar bríomhléad iad a bheith anseo. Tá ahinna bha ag go lána go bhhuiidir seo mar tá si fiice an tro timp an dráma is mar sin de ó ra sa bhíle ó thuchaiste agus tá si mar eonntar cóna scéalaíochtta nóil go na galibheh. Achas mar bhd eisteirí cosáige is cotííanta bhín si an timp na háta seo. Hín si big meí le déanaí. Rhinu was le kurik fa turmish Marin Viklochlin.
2: Mishu Katrin of Ardeen. Hold a ship kind turum as crane the killer me. Hold a me, Gusturu Dean, a honey can we ye, go will crush all in yurum. Ach can wash, ni go las, loch on your lunny, ni hair, Marni a haparic among grahi and arm. Ach ni ffordd sien o'ch wedi mynd filion. Ach ydy unni nŵr i yn y gosol loffo. Mae chai fan ele dawn le posa ach nŵr i yn y gosol loffo. Bwch yma a honig meg fri yn fwyd, honig sy'n ôl as America agos la bro erig ydy ddech dyn ole. Agos chai sy'n sŵle ffordd sien Agus chom ag y bogus go crwyd i ffos. Ni ffos yn mis e'n dyn y waid y dyrsach yn un o'r llawn i'n. O, hes dy derym si, yn un o'r un y gos o loffa esgor drwybwch na lachan yn at ym litr na lachan. Se, ond fe anna fi'n sy'n cwnyol, cwl o dyr le marnel i ti ffedr yn osta. Cech i fethoch gwyna cwm o fer y hyn i'n sy'n ni'r. Agos ni'r o elwch dag pedr nil yd yn i'n fri am fwyd. Ni'r o. Ffos ydyr. Agos chwan la erig y chyngu di nil sy'n. Bwyar gyr am otr fwy'n y tŵn. Agus ei ti sys y bor har am agos i casa Eleanor na rŵm. Ag i gyrfa cyresan. Agos fiwch camera. Mae'r ffos si Jack yn ysgolwgi. Mis i fi'n enym se ffos. A chi'n llawn ys na'r honig si gos hys i stech yn ocht. Agos chas se. Oran de Eleanor na rŵm se, chas se. Agus fi se sin soch dyna, ach ompyn si hart ar ymsa gos derin si, bych brian môr etsa. Brian môr yn sgol o chon, anw ni ffos yn nyr sin mar ymach a nyr yr dawn ach a. Sin ni nel chenia gwi. Agus sy'n rhaid ysmesa, nawn ys stwch i gwraig y feis erig i dwab, ta medico ffresyn. Mae'r fi'ch meg fi yn fod, fi ti dwi'r derig gwab, ond nad fi bab y tîn hol y medico. Ach wylis ag i cedd y fi'ch nŵr i chan un i yna, gynnoed y behoro. A fi ti gerir y morst yn môr, ogel, agos naf y let. Y lleif ti. Na fy letra cynnal na gos o loffo. Ta dy dream a lyn tro ffresyn agos bu'n siet go cwri ob o am go ham. Bu'n o ffranc o chon, agos o gyda hyn, fi gweld gyda gyda ffranc o chnyr hon i tren tra hyr dy ws, ach nil ted yn ysweu ach deid tra bw, mersi bwcw, hel y blw, rybrw, Níl ys ag dyn yn adeori gyda sy'n rho. Sa'n nhw ta berthel yn siog, os ta siad ffos, A kind, a hog on the gong all. I was at the force of threat for you to tar and tatters, more so now which are the man curry maras and not to which yet, no need to scare a able of your hunch. I was an old tashi hain, freshen on, and that is an achre. Dirty. Far and not dog and shed my whole crop, said good the achre rain, the guy of it, didn't she? Agus anol dwrt mwysileg, o'n minig na rifi tŵ hed o'n cefon o ran tŵ hed, a nhw'n i chwyd mwy diffus y behort. A hwylus agus na chyd fi, ond rhaid mysyn sy'n fi ddysio cach o'n lwchol chrof o'n nwos o'n mylwch o'r ym. Gwydig o cwrion chrys o'r ym. A hwn sy'n, clwys ym dyn y elyd o tamlwem, sys, agus byn sy'n tein, y cent, agus Honey confession, so really what you want. I guess we draw a hash you some wool. I guess the other man will kill her in the road and miss you. I guess the chat is miss you on Tull of Moor. Kay on Tull of Moor, and then she will end me be hurt. Tired of she, me hall, no park, you queen of the cack, but tired, O Cornelia, as my yo. Agus dŵr chen sy'n BA, IME, HGIP, RIP, agus chwysia edai, agus edai. O, es o'ch de, os dy derim sy'n achwyl i'n senedd ffad yn tebu i si. Ta sy'n mesg i swyset. Sy'n e, ach o dŵr chen sy'n, o, dys es dys y catri yn y ffordd di. Ys meir, o, derim sy'n. Oh, dwi'n siarad chiad mewn ar oed y leid i'r iafon. Er, cyswr, canty, sy'n orth y derim sy. Fi mae leid ys y gyfan i'r iafon. Ta mae leid ys y gyfan i'n isio'n agos bai mae leid ys y gyfan gydewon. Mis yw catri yn y ffordd i'n. Oh, dwi'n siarad sgrif, Martin, o cain lawr ffwtsa. A derim sy'n smach i'n y cainlu. Fi ffôl ym yn y cainlu sy'n achoryd yn hyn. Agos ydw'n siarad. Ta lawr sy'n edrych se, ta si estri, gwchwyl y hangar dawn. Siapon ys rwysys, German ys, Frankys, chwysau y rai. O lawr ysgrif, Martin, o cain ffwms. A chanw ta cynnal na gos o loffol o'n ti'n ti'n ffresin. Ta, agos ta bab o'n rhaclach, ta si hen, ta si bwyd. Dwi'n gos nel. Yn un o'r hyn i ta. O, gos y mostyr môr. Fych y mostyr môr fi tre a'n destyn honig sy'n tre. Gwyr chwol y tre, gwyr ffos yn wash dros bylach i'n y byl. Yn ffost. A gos ni'r stop tre ach y gas gyn i ochyn. O, ta droch fel cerdyd. Gwyr wash dros sgwyle. Ni'r cain ti ber yn afalet ni smw. Neil, agos stiffan bon, ta se hein trysyn on. Snyr an nair i behes. Hwcwn i'r dyhor o chaitri yn y dyrse, ach ni chwl yn mewn ffwyg wedi yn lot ar hei siwchwr. Agos anw na chyn e'n sgeil cen y fi ag i ffwy chylwch yn y caelw rŵm. Agos ystafwy caelw mwy i ffrysyn. Sy'n e stiffan bon agwi. Thomas, ti wisdi, ta se heinon, ta se ddannu, ta se ddai'r ffad yn ysion, o, ta Jack yn ysgwlwg e heinon. Ach, yn ffer, boch ni fi moron e roi, gynir o moron e roi rywig. Ach, anw cech i fe ty tre fe, agos e post, e gneud sien, agos fi ti siwt y gwsau dy lawr o'n, agos i cwnyol y stechlis yn y sagwrt, fi si, sy'n ei ddynel et. Ta Stefan Bond, dwrs me gwrs Stefan Bond, o ta macio yn y wod ffrysyn o'n, agos ta'n fferr bocht ffos eis cymryd tri sgôr blien, agos e cain ti'r gael gysas o'n. A sy'n nach i cael yw e, agos e gael y gysas o'n. Agos cael y ta'n, o ta se siwd o'n stoc yn y cilio, es mis y stoc yn y cilio, es dyr lem y lôr, Caeth yr eistiwcht. A mae sy'n ni eistim eisiau derim sy'n led. Gwys ni eistim sy'n led yn y be. Ach, wyl ysag i cyda hyn. Ach, kahem ave, give me a solid place, good man, please, good man, please, good man. Good man.
1: The Wellachin was the Kamid Brastunish, Marberhig, and Grianering. Urachig, Nagel Tori. So, and here the next source again. Tasha Huing Schlieger America, Tasha Nahoninish Mount Tree, well. Ehrenborg, Ballachuslan Bear, Heesenson, David Simon, is Pianador, Untuche, Carl Downer, Vishe Murinson, Hees, Sernaskis, Sonona Kultur, Nerigi, Tutranger, and Downer, Martian, and Hedlech Kjolehagen in Nacht, na David Simon.

0: Cerdinele y chrymir chwyf, ben hag yn chwynio le an acla gys byn chiling, gach e'n siach dŵw blien. Ta anna ar ty rin, pe mara fi yn y goni, agos dyn si anach o dobr ar sun, ciol gaelach agos marsionde, cyrig ffa ty rymys Luis y Kelly.
1: Ta soi mae le sŵn ty rybiog o ir an acla, sŵfnus Ashley yn acla. Tragod yw ffasog a horla mile nigid trocas y siacht, hal yn alban. Agus fi jetnor buchli an ag fiocw prati agus fi sydd sabati ar eir ar nihia agus fi sydd fwy glas agus fi chin an agus fi sydd an og gob lin jeg dish.

0: de chéad fáil sé go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an gáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go tánaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an an gáil in Albain agus Montana Verica. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gaillachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Hacramaid go bhfeicimis cod a Verica agus doramis cuairt ar gárde ar suaines. Dyma mynd a rig le chela, cerhyr o gwyn, agos ion stadna corni a rynmyd gyn a hamyd gyd California. Fi gwyd fawr dwyni ys o wal yn sen ar y wanyo gyn arw, agos rynmyd mwyl fawr yn sen. Ar y diffyr biar yn y ffag yn y hetio sen, gwaac mynd yn hyntys y lig, agos fi sy'n on yntys gwylor, gyherdi gyd tef i neu bliant o ffaddych aw y fiantys yn Yukon. Sile mae nyamlan mae chiwyl na waka mae eitir bi i'r rhiw o fi gydesla California. Fed yma rhe gyda fan yn sawr o gys gyfyr o am. Rydyn na diogwy a rhe ffain tîr efo i mydyn i ni a agal. Chai mae Charles Wyhinson a gael hart ar i ngiri yn o'n agos y cantra cardia agos na rhywbeth ar saith a synogwyn darlen gyda Ramos gyda Chicago. Hwy, agus fi mae den sy'n gydira mae'r fy mys y wala. Fi yna cet y dawet yna cwrs yn hart fan wala yn sy'n am, agus ys mor sy'n a tesha o hyn. Fwrs y dylig sgil ag o rwmwyd fan y gywyr, agus mes yn gyrchai mynd rhyw mis o gael hart ar hw o gynnu gydynnu. Fi cwyd fawr y gart dynion y rag a mwtyr clahil nŵl y blian y drach gyl, agus gylio'r yla dymu y tên, nor ymi a mwtyr o am go ham na Iesyn. Fi dynnu y thwrt yn ond o dynnyle, agos da ma mes gored ac o hal sy'n dyrwyd agos y fi was. Fi sydd yn agrehi bre hal fast, agos pasti mae hi ag yn chodiac o'r lein acw, sy'n hybrych ab o fos ych eir. A hannu mae trasna'r waran acw ar wasau cwy arw, agos gymarla fe bio ar chra wain sy'n le sy'n wala, na dyma lo cyher Chicago lig. Chai a trwy ei yna ddifo. Ied y cahaw a syl Hallinson, y gwbl go crwy, agos a gri was, yn y glwyd fe gysg yr hen y glai yn eilo. Nyr y hannig mam a chard i lig i Chicago, darlwm na wac yn ei tîr i chwy i gwna gael a gawrc, fan y tŷ ar y mae'r losi Nicky agos yr y tewla yn Northampton County. A ni mae dysdau ha ffadson agos dwi'n mynd mae hen yr y lyrwg.

Jelir ama bala roshid na goni on the winter ma. Hue ma hagi cha ar gralam bon fuimon, a ne megar gamerica. Uel maradaris. Gus gede the water la harichana ma erenyag es mochan ah dua. Ar ma kishjer robani hanan na corny in cha. Agus suksa fregger gerish garam, ang lor garu, na gulisha umbra adiawari. Hewl mae sys y troed gyti ag yn awr cyn ffadwdw, so le bellyn yr esg ag mae homra ddiw. Ac os y ni thomol o'ch hewl, darlam gyr a hanysdia a ddeach fôr i hi hain a hannig ma yr hiw na sroedia, gyn nôl yn cwp o coffi. Fi'n tas yn y cwrheris le dyni, a dyri lym aet eil dw hen ffa yedw. Iawn y wadda fi mae mae hi Gydan i'ch ban frea goel yn wyth y siamr y gyn a'n ffrynti. Ac ysgyr hiwl chi ffri dita halig, y gawrc, y lletu halag ys y was, gyfycyd chi ro a'n siort y gart. Hiwl chi leihi gydan i'ch cogor ad yn eitr yma hen yma hi. Dawg chi ysdia gloer yn edyn ar ym. Ac ys mwyl hadd y gae wasyr eich elw, rwy'n ystangyd y dihi loer yn orlair. Hes si yn sinna gys i stain o arom, ysdiad ar y de hwl, agos ar os agam sa, fe dewi carl o hia. Nol ysio nirin ar rai, ar y hain mai, siach dyn i'r bi elu dar os y tam rysyn. Yn sy'n hwys i frysio o cri y gai i. Fe ci dyr si yng nglan gaelig, sgas yn anainyn thyma. A nainyn grym dy dyr sy'n mysio. Nawr cyfnio fod ar sysio ar y chalin fe gallian costar na'r tŵ, am lefyd fwy gymag y Montana. Annor sy'n mysio, na'r ffordd mae'n tiang i lom, enym yn ysio. Ac os hos yma ddech chi'n ffan am y fi hart, fa'r nŵn i montyr, os fa'n rydder i ddwyn yr mert, yn yr achonig mae ddech hilyg y dyrna. A da ad yn cora, harni mys yn sgil y rist ag ys rist yle, yn loeddi y dagma Northampton County, na bliant o ffadr y fysyn, ac ys ligym ys yr un racht môr gael y syn fa dywda. Wel ys o gyda fecchi ys a anna, ys mynig ys mwyt yma o hyn, gyr fôr y trwy e na'r eil yma marlet, môr byfynlwm castarnat y gysylle, gyd tîrys yn y nerigyd y gysyn oed, ac ys na wart yn môr. Na llawet yn cynnar tyrs y mysio. Har fet a fan og, caren yr byd yn y tîrys yn ar y mysio ontw. Ac ys da gaias y gael ffrid ymlaen y chrwyth yn y ddilyn mysio, o ara portiwyd. Se di a chasio na dahatw yr y tyrys yn gytir yn erigyd, ac ys chasio'ch siaf a gohw, na'r y tŵr riaf, fan y milt y mil y da hir yn oed. Ba hama gde hanik med na cholamid, na kekas war in America. Ar war nul a rudder be in ish, ar the wine, agus by shin, pelu a rest on the shanoj. Then if you're goer tanto gan halas a was, harin med de ligger no a eura, and that we must a boyd a veru no walamud. Harosha dakar laya kahaf an kaharshin. Hila nara dynir bi ffac y glai hyn ywla, gyrwys dy ligyn wa ewra yr ffeliw ddwyn. Har yn sgiol y wadig al hart ytrw, gyrwmyd sy wai, ag os har ysid ffwyr na ffals y tar yn jarin. A dy dim ys lo y lig a ha cwyrdd ddwyn, ystoel am gymau mys y cwyrti ar dy hain. Hanna cynnu hi ar yna ac ysgrinu i'r gardiol eich helol a slân a agal ag yn cerr o gwyn, fi gymart. Fi sgefft ym môr o gwyn, trwy'r col fiaher dyw hen ac ysgrinu i'r gynnal e, ac ysgrinu llor llor yla ydy'r ei ag ysbrae. E cymar yn y hwyhau sy'n hihiw ac ysholw ac ysgolw ac ysgol o'r sgalmwyd cwyniw ffasta. Fi ddwyn i gylor y mas na codrysgau, a fi y mwy o'r gwyrtio yr es hwn o walar yn. Dyn i cwyd waihacw na fecw ffeir glas na her yn gydio, a hann y smwntio, chai hiw gai chrian yn le a rorti art fan a hardan sy'n naet i'r hiwg sy'n dy banyo. Tra nôr y lahar na wara, harin yn sgeffdio gwyn yr y loyn.

Boed a hoid anchor line a vienti, a dugacha dan Ethiopia ari. Sa naam sin har an a sahi kamore agus a dasha dinish, agus har an kinsha a karu la kiri vila tonna. Lungish vag a hiarta vienta ma sin hen, agus skai boed I farige. Rinyar gardia ar gomaru hon a kewa, agus ba tromchria a dagan morchadiaku slan agus banartagun. Agus sinnegal ar bhord an Ethiopia. Thar a ceadí duinear bí ar bord a an chéabhí ag seáló, a mar sin hen thar bhogar gardia sa éit na mon, gur scúil na chéad a tíre agus gur séidir an airc, cóthra gur an long ar tí bagú. Duinear bí nar bhar bord an sin bí bhaige na icí. Gwyd yna hord ag i'r mychwyl a dyn am jarymad dan rwyr cafi yn sy'n dar o'i yn saia fwy hiwyl. Gwyd yw yn niwa agos y sgartia agos y cyr y bwyca a chog o wytyr i fi'r i chi clair y dygach lwys agos wyr sy'n gyrraeg yn long a nawrc. Dac yr un hynny han bwan o'r rhaid gyrra lwhar ar un y fath o'r cwl yr gyn yr ffag thamwyd le tír na nahar nyfa, agus a bhaith tórt ar nai ar a nait a dhokulain ar nana la harant agus ar skrýste gyanu fa holt agus fa hæsu. Rod na djar ma dja dag ma dja bala blianta fadar av a sin. Mi ma dja ar sæbi na nash ar nai, han anan sin agus a tamar ma dja gala ma. Jík ma dja ar mala sa chyd grad ar a tres chan na wala, agus ar a rudar bydd a nirhau dy fel nar o lafoelogwyn ar y nos dan ffarig y sio. Mi tra nôr yn gydes agos a hedio zer i riau nar y dag mynd y porth. Har a bogw ar y lwyng a herid agos dda mea dy hesw ar chroed bwal a fwy. Har a cwyd fwyr a hocwl yn ei enw agos i mydeli cytosha seria agos gyr harin mydeli'n o liapa o lwa a hann yn ygwyn i'r achaban fe cwyn. Ca bi mor yn ymwch oed comrad I holi mysio gosaw gymodin. Dyr yma gylwa agos na'r harin mer y net yn nihin mei, ag mae ffadiar gyr o bogdan. Chan yr egin tart mo chasgi ma y wain ag mae sy'n ffadiar. Ba iar gyr o an cynnig i'r iedr mogym. Agus fi ma mor fe o ghe ŵl yma sgorna a neud cyn o wain. Dehen ma na me an breakfast y môr a mor sy'n hen hwy yma chon an ffrinti. Har o an sy'n a ha maas y stiar lian yn ŵni a bychart y fan. Fi ma gael ar hen ar y dromla dar eich chasl ar dy. Fi sy'n ar chra cry cy môr agus a wyn dwy riau. Nar a ffonar yma'n bel y bu ac o'i rôm y chaw. Wyn y tresgys y chair, y cyfad yr y fia fi'r y wartsyn. A han pleis yr y harsio arams yr y nocad sio a saunas. Dwrt mal am hon, gor y leir dan tŵl, agos da ma welihyd y ward rôm na mair y tia wad. Smwyt yma ar ffreti ffwyr agos bla halagain. Agus yr hobain wrahain na holobna. Ach na mar sinna ta ahan rodder y tŵl egin ti sio. Cae hyn mwyd yr sŵl ystrahalt, agus y siartw, agus yr sir lorig so agus olwaheis, agus da gra tig siat sy'n nam na wna mwyd yn nynyw sohar yw'n testw. Bae a gaelt y sy'n ogym sy'n eir yn oca sio. Fed yma rha, gwyr irima mar hima, gan an bia sgwaltiw. Harin mae ar eisr mae chaban agos fwyl mae mae cian fwy mytiag mae'r I enw cerc acidia. Chai mae'n lo eisr mae'r hannig di yma ag brygladi agos y rawyd I agos ystodhe gor eich tromlu y fyn nyr y fesyn gyrw an saiha a golgo tôn. Nyr y fyd ti'n rai la loir I rynyl agos mae'n cael yw manala hilysyn sŵys Gys bar yma fi lwha y tŵl nyr eich tîn gyr yma slan sawa ti gyffoel. Mi'n yna am yn ei ele mor fe mo walog o gael yma hir my grym. Legyn rwy fel y hysym, gys bo o'r y tyt y slom yn y eisyn, nar yn

and shun, tanam shunogin faster, yal farin a bean, skifchi more crinny, nyak spoesh and shun gafoil, maybe Michelle sogin, Michelle nigri on the tajinu banati and shun, tashi cordini stahansa, and sa flesa gstahansa lena. Just a rare to me that I hear in and shun faster. I guess, intained a jazz, a vibe, which are a gallant on the guess. Daniel Logal Hart and shun, Daniel O'Donnell, Nabe Daniel O'Donnell, Bishop Kjoldon, Nis Mulle, Diane Cannon, Darnoy, been Mujigesha, La Diane, Gaminik and Shore and Claire, Bishianagas, John Cannon, Erstetche, by Shuni Cramseon, by Margoon. Agus Connor O'Donnell, Foster Bishop Shannon, agus yeah, Bishop Gira Inta. Agus tama malu gomordiv. Eistu se chlair, o siogu jyn cwig, a ma tetu giri agus eistu ar a cael bio tarin yrsyn. Ma te eisiau fi geisio dyn sio yn syni ar hwyrs gyd feib galanta agus trafonia brannu a ienw ffasta ar chlan weia i fyrem anion o mas da weia a hwg yn erid yn codiw agus yn erid yn tac iach da dan ocaid yn la bianta bag yn ywas ffasta agus hannig ma Bin mwyd yw canch gymynig yr ynthyfus Kevin Bell agos dyn nhw'n carnacht yta y rwbwr nes le bliant y byg y gyfnu yr chefn y caliw gytraga dja America agos fysio golant y ffost y Colin ni wwa ma'n jys Colin y ecel a chanig ma wwa ma a hyn agos y fan chile etna agos han erid sy'n ei enw ac wysyn dar nhw'n yda rini yta Brishtje agus é a fullinch gegeir na a chalin sid ball chaili harsela agus ta obr na gapel a yenu aku agus dini inta iad barch Colin agus etna agus yeah ta shiad chun question chun fast mar shan tan chrakele gelir an luige ma ta shi vegeshat fan na carnel sha gugi suest a special agus turgi takiacht dan na carnacht shan ta genun Du veig ebre, dar bobl yn sio yn syniad hwysgwrt agos dar noia an obersyn y tar obr Kevin, ymtyfus Kevin Bell sydd y tacw la chaili ffrid i chyr y leglir le bian ta ffada obr un ta i enw acw Wel sif yr mala adlys yn fflach oel mo tet, mae gyda'i glunch yn wyf cwigi hyn o cwigi tri efer whatsapp, nodja hart o siart nodja tri o dol cwigi yn si gydw, col sif cytas y charlyf agos gyda'i fwyl y feist atlys Tashad la classic in show. Tashad la the body band. I heard you, Felchisha. I heard you. Funny lump.

Schleuninche leis is seas a chúlra. Mo dhe géis seal a Martin in Martin O'Connor agus The Goat Jig. The Rose of Dunlo agus Mary from Tralee. Fíl sé gáir a Robert dar náia. Fan tíu sa tíra, vi ma jari tágar sin sin ní balóiche dan chodjach da legiléra ta tálu. Inniu in sin in an lúiche, ala, la, stoi la seacht in nuas. Again, Mary from Dunlo, vi chodjach da gáiran, agus fuar man jish rúj í anu istánsin. Ma janu íhi ír dín, agus chanig man grúba sár stéche. Níro gilés árim, níro mábal do fórnath go djeruin chyrim kjol. Na ta ye skaldi fan cha agumsa agus osa cha ta magamayla Charlie Mack. Shun far taxi soganye fan tiw sha chiru kharche. Ta magamayla Charlie Mack an na poes chief Allah her. Tridi giri gala nchit, tridi giri gala nchos, tridi giri gala hano hech. Agus nil dwebal do si ye wamuche. Eman an guhan. Agus ddim eisiau catch eisiau ag y pleisio'r ei geistr lafa sio a byg yn y gyda mwynt o. Ach Mary from Dunlo, caim eich cwg ar jas yn niw ei enw la mwaeie London. Mary Eva O'Sullivan, agus si wanyan, Rose of Dunlo, yn Mary from Dunlo. Bian ys fi, agus cangol y cila gort o chartie yn sio yn syni ar chwysgart. Agus dwi'n wôr y cyn sy'n lleol tradition ta. Un ta pasiant y fa chagas gygus yn lleol tradition ta. Mor sy'n un mwyd e, cwg ar jas le hisio. Fair play. Sio clada, mwyd y dwi'n ma fi siadr o stetio, jo dyn sa iart. Agus ta ma sŵl gymor na album Clunch and Woof, a testa mwyd y gobr lo, ach boffin y fyrsyd yr un chynbyg grwfiol ta sio.

A fishing, a fishing, Taran Shaw. Ta bwain yr wais yn ywg am ddych. An cachin bwain, agos mwyd i gysyn yn sy'n la. Mwynt yr hwam agos mwynt yr dybara. A chyrdd, Carmach agos Fanuel agos Rwery agos Fanan agos Eamon agos Moenus agos Donal. Ynta jas a ffod. Revision yr eisht, fi mwynt yw gwaith yw Michael McGoldrick. Ata mwynt yw hwyl nyn yn ysg gyd yn Islyn. Nyn o mwynt yw'n la tamalt. Gynnyddo'n mwynt yw'n Sigur Ross agos Hoppy Pola.

Specialty, machnig is your steen secension. Machri is the onan se Andra Riley, agus can galant on the album High Brazil to machri in yerin, agus darnoye revision, vimujigeshatla classic, classic ama, agus majigajartan rubicoy reish, agus shinche, on album Helio Campello, galant or fad. Agus vísa, kúti sé kapla sjáttin, ég næsja húeimud sitar og nú húra ég sánsa linn, agus ná grannar við makora la. A kara lom en sjónasar dva hann rúma kora lish la tumult. Agus vísa kjál mora dúrtsi tjé dúrtsi elanstin en aktis. Agus dúrtsi kæma rænis, hversa ín tisarum na rosínse la rís in sin top 40. I guess, yeah, and top 40, Sean, a hard to girl. Could we son? Could we into son? Ach, mor dwyt mae hyn, ni fydd yn y top 40 gahamyn ni, a rei hyn i gahamyn ni, na bys yn mwrta. Ach, ar yn siach dwi'n led a fi ar yw ffofer, ta gylio'r tegyd i am i chyn o ffyn. Ac ysdym wedi ffynu col ar yn RTA, ta mwyd rubber, ta mwyd rubber, ta mwyd gobr yn sy'n chwlre. Ac ysdym be mwyd gyrch ar yn listus yn dam daid y sfer. Bydd yn y gyrwys dan i smwyr yn jair y sfer. Ac ysdym gylio'r ac ysdym achor y lahar. Ja pobl Chris 3 yng Ngorto Charke. Siach tu le da fi yrw ffofer gwysta ar event bright. Agus ten y ticket i la ffoel yn sian. Siach tu le, si cedinia ton, i cedinia. Agus sa wola ar sian fasta a chyrdja. Te ticket i la ffoel yn ys yn Austin Loch Altan. Ma gwylio'r sifsid ag eisiau fan tîw sio tîre fan y cornel hegl fydd gael y stiahan sy'n Austin Loch Altan agos ta meid er i cwni yn sy'n agos bydd wel bydd dy hegeid eich anart yn sy'n ffasta. Ma gwylio'r sŵl gymorlis bys a smash special dy sawl i col ar yn RTA yn sy'n yn sy'n tra pobl yng Ngorto Charke. Hwch, bys a super duper. Can't you super duper? Shasha get you a special to Stevie Dunn. An album about time.

0: No, ma, hei hen da. Fe gyr i nis yn siarad i ddor, brela. Ti'n ti'n crew i fe, wel, ti'n ti'n gyr... Ie, ti'n i'n crew i fe, wan, hys yn siarad hys ar y dwi, sa tawdw. Ac y grŵp y lai hela, neu, beth i'r festi'n sa Seaview, na, yn Sith Dodge. Ac ys rhan wedi sys yn treis, las ydyn ni'r tinis. Mae'n mynd sy'n gymodin. Fe lacrach, i fe, ni'r tinis halach ar o fanec, bod... Nid mi'n rhaid i ffien, sdi ni. Ler y tawri, nid mi'n dyn ni gael yr ffien. Ac ys rhan y cyd ym di beth as fe sawri, dwi'n sgiog. Rhan y tynol Arma Harlan, sia, fe ag yn dyn ni, sia.
1: Ac ys sir si bwynt ysyn sawr o'ch o mai, nid mi'n
0: rhaid
1: y ffada, ac ys...
0: Bi, nid hi'n dyn ni'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n Spei a harapi bin check gael o wajin gyhei agus a hi gyma jyn sbyn cynnal coron chan na ffydd o og bwyr dwi sy'n gael bibra le sy'n alach o'r na rhywun ymys mae her le her ffian gael harn sio but so ti o sy'n law si sy'n sy'n si sy'n dwi'n edrych o'n na modi sy'n na rhi hart yn eich agus cael jym grosio ar y bwg dara has bwysio dwi'n tetsim sy'n hyn siw sy'n sy'n sy'n
2: She is on a trashin, in akilish a mean vui. Art in achig na character in a scale, tasfach saurig. Boroilat govul an aimshir, a derig pictur in scale a rahuruin. Tishgur gaul a la saurige. Coma orge a draig hanif. An grian eg lunru an varige. Agis caeus mutte, the horrune a tamahig shul. Tá trá a gwyn hain. Ní launach sin hain agus fwym na dawn.
0: Cynnym na ysgrif ma sgiel sio. Mi ma cosest ag ysgrif ma hannig ma'n sio la carad am ohoj agus fi ma'n siwyl ar tre fi ma fi sy'n gwrw'n sgiel sgrif hwgwm fi sia lot ma tymol mai'n sgrif ysgrif fi'n sgiel cael bios dyn am fi sia Mae'n brydion i'n stein ym mae'r rhodd fi crwyig am fi ddil ag yma'n sysgiol. Fi mae yr bys le hynsyd am acharyn a fi mae'n siwyl ar y trai gyda un lle'n sysgiol a fi sgif ag yma. Fi eisiau Jack ars ni enw. Cynnal yr fel a caid, ni hi glat sysgiol a fi niw. Dysa ni sferi lew. Agus ni yn ymwneud â chi efeliw. Bod le mae'n pe o dy fe cymryd. Hisio yr wer yn y dwch y gawr cymo yn y sol y glas ag ys diarag y cychw le hyn ymwys y gen. Fi sy gael gydael y gen nhw. Chas siach y cu ag ys gwerth y siach o dsŵl sy tal y slag. Fe eisiau grymyn y lew. Chrwm si y cyn. Bag oi y lu sy tal y sedrym lia. Chrwm sy'n siach. Chrwm sy'n siach ag ysog bog di. Ni'r stein si. Or sy'n lawf fwy na hei ag ysfog sy'n rhys ti. Ys haran sy'n chwecia i. Haran sy'n chwecia e. Lysio ti ar sy'n ganyf. Ni sy'n yn ymwla. Or sy'n lawf sy'n ys fwy na leni ag ysgwyrt sy'n abrola. Desg sy'n abrola fwy na cyrta. Fi sy'n gael cydil a dienw ag ysgwyr sy'n gyrwysi a yri. Nes i a ffogw agos ffog sysyn i. Fi a del ew, hart ar ymwynol, a charyn tis. Sgil sian irym a fi ege. Sgil sian irym a fi ege ei, agos gyr sian a hi. Fi crapan ysdyn. Tarw niw abu mar ffôr, glas, lwm, len. Oh, isa grwa fien yr wer lasra, agos isa gyrri e wwhw. Ach, aglau gynir a hailas. Eisiau ei enw yn anion hen ac yn neud yn gahar o siad dreimnys. So na'n pio yna ni roi chastiad o'n iawn glyfion ac yn chanad o'r sied o hen e. Drogol bach yw slyna lle hyd dyrlys. Brechyr art o hocw as ti tala dan achdra hen. Ac yn ni'r wailys eisiau na adwa. Gwailys gymlasio yn sil ac yn gwyw siad tehe

0: I guess he shouldn't just go come on and that again. I guess go get a lot, but just for the man, just walk off out the in Atlanta, like because the hell in the he my road. So when you're two older father than for us and Sean, as you go and she's in that again. I guess and then far she not so special to see him. I guess there's a dog. Gan gymo ar y reaction mi'n erdyn siad y chri gyma ti'na Special te ti gen i lebre ar y cheiran Egis brelyn yn yna hoc am brysiw Lyhau sys ar y friach Egis fe copa teg Egis just dwi'n hael yn dy ie hwyl ys y reaction Egis mi sy'n special te le Bre Sauri Egis hal sy'n was fe gyda bwed siol Gael trasn yn ysbeid yn sy'n bon ysbeid yna Bwedi ysgyrta. Mae'n dy madw a dy gen i, sgarti.
1: Siach o swy'n o'ch yn sa. A lei ffa, siach?
0: Cyn ti oi, hyn yma bys y mas y sgiel sy'n y lew. Sgi. Agus doi eich siarad gyda na twyr siarad smwytio siar yn y mis ebyg. Agus eir y ffordal yn y Yeah, I guess yeah, you've heard. You're a dinner beef a couple of meal a day for. Where's there a girl the croc he will hit? I guess he in the monch is worse of Adelish. Dark a hell she is to have never not and full. Holy sha, it's slow new she is just a newer. Jerry did not a bonner be in the pull party. Have you shared a lad dog a her cat a gindy for? A hen a year high. Agus a ieifar, a mart lo a dyro yn tlef. Fad agus a ieru sys yn dig, sys gydyn trwchan. Le ti, a le'r y tawri i fi'n, agus nyr a hannig sydd adla loch na ngrianan, mi'n tysgia a malw ysdia. Rhi sydd hart fa frwach a loch, ysdia fwy asgol i'r chryc. Mi'n ngrian sgalta, agus gan smyd gwych fwy asgol yn tlef. Ni lycwyd nyglwyd i fwy gael y hnew na fi sy'n crastar hw. Chonig sydd bwed siol sy'n arigio yr hwyl na nylan yn y bal, yn y wal bag bwen ei cyhau na gyrenu. Lysiad siintio yr amolwg yr anria ag sŵl a braca eichel fwy rŵa an loho agos dar lo gyr waith yn le sylti. Nyr y fi'n irian tak a hart a sgan gola agos ei caliw chasa bysach yw gyrw am bala on. Rysiad hart ar y lo agos Haran forta y dro a nehra. Porta a môr carm y mi yn na wac i riaw sbwed. A lych ydyr yn loch agos a geir an hen. Agos y fi len pol agos sumri. Rych y ierai agos a ieifar loch yn cyn roch a hyl. Gan siad ifach y gast agos y fi na chrewa a heri ei conial suas. Sgarcha lo ffonart lys. Gan rawa rysia sti ha bol porti agos solorosa gia bi ys a haran sys ag ynysgu. Wel sy'n hoed sgihan i geri snew a chlina wat o sy'n lehysgu. Slogw sysa, rydsa, tân a hwyla. Hanag sy'n nys, agos diri leis beca legyn a chwai eich hyn fwy i'r ysd. Ni ac sy'n adw, agos ysgu don. Chwani sy'n sti a anal. Nyr a hanag sy'n nys y darwyr, ni ac sy'n harf rwy a ffoll. Hwg sy'n sy'n lena sgawain da eir agos di ar snew. Oes a mehan a chodedi a haran sys. Yn sy'n, oes a lew i bre cwyl monial e, agos tarni yw yn ys as yn ysgia. Haran sy'n anal agos hwg sy'n alpw hart ar lan y lew. Bi eira i gyd hiw sy'n ysgia agos gyrm agos sy'n ar an frwa na sy'n lew yle. Haran sy'n gyd i nymala agos diri na sy'n fyrt i adhan a haran sy'n ar an frwa. Lysia yn sy'n ei casarti. Bi eira i chwgial na sy'n chena hefyd ffwes fan y diw. Nyr y ffwrs ydyn anal, hi sydd gan ffocl o re. Hi hi ei ffer ag y diw. Codi si a mota si ewan dîf agos a hisgw. Desg sydd yn ystocu. Mwynt y dîf a amrys ti agos a dilyn ti agos desg sydd ydyn comwai agos a hocl o. Na chabr ie, yr dy wes. Tiffa siam ydy'r mwys.
1: Dwi'n mynd chrym fel yn son ac ys dwi'n tynnu cyrsi ysdyr y lad o'g ysig sy'n ffel pyrtig. Can i hef gymach yn tahar ar bwyle loha?

0: san han a vid san gan cwrt, agus a geistach le cwr yn ysgeilt agus cohéachs.
1: Dwi'n ymgo waka tu. Pwy pwrtyn i dag i dwy na fecha?
0: Wel, go hwyr yn pwrtach, ie.
1: Pwrtach mwy, ie. All right, well.
0: Di lat gwrmíl am agat oin.
1: Dias, Lord, let. Agus dwi'n mynd candid eist. Slyfyr eist.

0: Gomani Derib, Shenya Mart on Carola, Gavilonasa. Tashen Tatugesh the RTE Radio Nogeltachta. A Shachtachlog of Sanam Gofrief Skelta, Nanoyach the Noshunta, Edger Noshunta, August Geltachta, a Tapir Raid at Madden Egg Cots Dualish.
1: Gurma had the Wadi Brugus Gomani Derib. Ho Captain Bod Last, the Shimuruskan the Persilefis, Gurdino Unseed Water, host the Omen and Akla Quilus Armus. Fisruchan er bunfingas, ach nir tugula fisr gorti veinane nur din umuran damashti. Bei Crinuig eri in veanach agus ag eri dligus kertin leint a shoro pinio vla kursi slandala e fle, sien tari jimeo callahin gaidim in Crinu o harlo gul wachturanacht an leint a shagadin. Sacri vo Crinu mar yolin a milte inyemid kiachani kishdeach as Morocco gdi kantor Spaniach sa Utah e dwishkirt na Afrika an tiachtan shakate, tanchu dis muaco balirash uwale in shirisht. Deirtur dwar at gael y tafael si gnwdra sy'n ffoli nach dygus hafel tych tfobl gwyl laigach di môr ys y gwrs sli sy'n mellach yn eilol tyrle y maglw i yn yn maen gyrru drwgwyr gwyna agos lys y mellach y mael tyr dyn o gwy ysdeach yng Ngrwpi Cerwla. Dr. Ard Wallog yn y gwrdd is y dwar at gael fwy meddol yn cyn y ta dyntyl a dyrra y chwrla Cerwlacht agrychia. Tá hor súlis na slóiteig ár daglis níf pára kim lá clíniuv ga hármán na sachríde an óránaí Glyn Hansard a was i dimpiste buhur dé cédin siakáte. Cás a bíl gá hálach agus a chud kárde an kjólin sin. Bá i kóra sa vaim i chúra sés gom fabal éistach lis a sármán na stíf mugan sépil fresin magan láktar lis nach me át sa sépil gomé dýna úl súla hób. Creeler on Charmanus Bill at Chaniel Nuyachta RTE eg Lafferish Hion. Prif sgilt yn y gweldach dyn eisiau tasi sy'n nirr, fi laidw gyfeg na 700 mil euro yr un tiach dysdeach fi cwyl y caharach na gael efer chwrs i porgiolo, sy'n dar o cwyd gymlu yn siacate y gymwrtys lesi tref si chi yn y gofil y fi hi cair. Da siadw cil effes eich stiwr o'r namori gwyl y cwndain y gael efe go chwyl yr eich yn y mara gwyl sŵl ac yn mwyn wyl o gahestyn a ol gynobyd y taledyn er wohor chwn o lingau y mi fawr y siahogyn. Prif sgelta yn desgyrt. Dŵrt cwlio'r un o ffôl as cwle gobnod ni wynachon gwrdd dŵl o'n môr o feson o cwnilwch i tango gw hich y gweldach dy ochr y faim. Ta cwnro serfisi technola yr ffiw 6 filiwn euro e brwnta ed y golwch Rowan o Nodynfyn. Mae'r chwydig o hogr ympyd yn un y ffihi cwy gyda'r manistyr yn y coron agos ochyl. Prif sgelt yn twysgyrt, dŵr tioni o bwyl, rŵni chrifon yng ngol gwych yn ffelmeri crwg agos ni tŵr yn y heiron, gy gahar ni smw cwn o hwrt gy elmeri le deilo le arw eroedde, agos til y tacych dwych yn yr ffolgwb le deilo le sianarw. Bei on bohor as glochon gwletir canyn on el 683 dŵntio o niwf gwydi on dar la gwyfiad y ffwfyd. Bwy yn edna prif sgelt agos yn eisiau nemsyd, ta bosht a chrwm gael ta nad ychi gwygi chynnoch dy gysol y niwf, be mŵr i'r sgaipi gys cywfran sy'n gwydel gyntid. Gwana yn nemsyd y mas y la, be sia marwanta agos yn tiwch dy sardia edir 80 agos 75 Celsius. Agus sinwyl o'n siwmr nhw i ychdy gyda'n hocht y chlog gom i ddereisyn ys eich bad ybryd.
0: Taw ben a chod a chod diwalys a fi lenyn chyn leis yn mor ystyrn i nhw i ychdy gysa na mor o chyb er maedyn y chorda bad ybryd i chwstola lib leis y glarsia niad na ffwysiogia na mor tyn ys gymys yn hocht a gysa maedyn lach chroma sna pol ys agos go lior bosti catig a gan na hiche mar sy'n bigi erach y montestil i nhw fwgus mil a ffalt rwb Rolle de angolum in Chosinet, on the video WhatsApp at the end, nod a hocht a shacht, nod a tree do, coogie coog, a coogie coog, no bishop banana, tachter takes a hole of freshening, hoggy coogie hean, a coogie tree, agus on the shake on day, och the care and we, och the hocht, agus RNG, a hor egg tus, no tachterachta. Gómad eig na hóráin gan chéad ire in jomhanna seachsa chuildíireach i chéan nómad go le i tar éis sé seacht. Ceilíní go rórinseo agus an tórán Grace.

0: an bealchar fadas gáil go uachtarard balish cínuar balish camas balish an áitse le gromuid na cónin ar a fósmuid dirig imloch so hir an eclis a glochan so vi an chuid just mog chonamar a fwi na Martini an da dina ol enin siad Dick Martin fer a chortus leis an chorinnau dina a fe mi wunt agus cruolach go pwynt yn ei enn fi he ach sio gar yn un le Dick Martin a ddechrau mae si mynd i Mariel gwrt twy gwyhyr yn sy'n ei fi goiga agos bair leica ha goiga fec y Martin dyn ni rhan o'ch goiga ag yn am sy'n ag pobl chan y mare chwyd ysmw go pobl chan y mare ach dolwm ti Frankish Russian fi sy'n lifa a gohomlon y Frankish agos byi an hosri sgrif le hai encyclopedias agus chwrsianya Maria Edgeworth Udr Colliwt agus byi Mary Martin yn hed ŵr sgeli rhywf as Connemara agus chwr mysi me hepn gyro sgel symud ac so sgrif me lewr achos fiction at on di stair at on
1: agus Alan is lewr tegur o'ch gymahe ta me bleh hwn siarad o siarad o os cynnig hedi chedli hannwch yn si wul tuwad y pleil ha ta tu ni ocho tuwar sgorach i bych hepn yw hosat tuwar ma'r sa eni ar tuwad y pleil ha
0: Mariel gyr albynach me chwr mysi me yn sy'n dynnu sio Alexander Nimmo so bie a leg amach an canal stratus le hei rin surveyrach der Connemara agus leg se mach an stratus le hei na bwyrdd e Connemara bi e a wun Roundstone agus yn sy'n le me an archkins gyr wun se cwyd gan obra fi ar bonnig yn mar unioltor gyr Mary Martin agus so gyrir chael y hosma dyn y taid so chorir a fi'n brannu sir i'r mwyliawr noti ac yn hyd nota tam sy'n sir go chofil y cair so ta me pleil eisiau le Mary Martin le Pisa ac yn cwr ta gha chyd bli yn imi o hyn ac da tu dyrach o gyrir a hawl o cancer dynia fi yn ti so sy'n rwyd y rhyl mi yna
1: Agus ŵ sgrif lawr yn y gweision, Elen, ŵwlysad o'ch llogiad cynnal sal o dosod tŵr o cyn struktúr gydydd o'r gyrwch o'r gyrwch o'r nhw ag dylai hedi sy'n tasan beth ydyd ddiom beth ydyd fi'n sy'n sgrif lawr o'r golon amser o'ch gysgu bynnag gair stoi gwyl ymael o'ch ein ac o'r lwglau hei ynddo ach gwyd dylai hedi sy'n nes na o'ch sy'n dynor dylai eisiau cyn rhanpectwr sort omlan o'ch llogiad yn ei hosat tŵ nhw rhanpectwr sy'n gair o'r rhaid ma fi tŵ
0: a fi sy'n gair o'n tamar ffad Ni'r osm cyrdi yn un leis, nyr fi gyor taid y gentlem, ni'r osm cyrdi yn un leis, agos taes am ddoch stair i me, agos dwi'n rhywbeth gweld, jetyn rwyth gynnu sgrif, canol, ta mae'n an Albert i chwrli chela, gwmwn soch. Ach fi rhywun trwy a fi mefael yma, agos ta eich gyrwyn iawr, ta ceis twi, fwy Mary Martin, cyrd a harlag y Mary Martin, agos, Vi jen tæj er sin erfaret. For mig mag vi rinsro de skrifa fuha a vi anhaurach agus is jen vi rinsro de skrifa nachra kjart horba. So kureid hele mi a gato minchen ach inyrid na dal hannig bei er struktur gan rod agus len mi lishan struktur. Agus ta antor er gahatul gaharage hier saglachan fektrum sigur a gilbug de chlaur gachla se Clifton Bookshop atashi tashir fall freshen ingaile tashir fall ti stand on smeltacht en otterard in we all freshen I guess a little frack so tashir fall gahatul I guess tamal an sastad gilchan
1: ogs lotun chenish go na vitu balu olus ku he olus so he crin ogs olus chen bez de fama khadish nachra homlan crin Tá sé an dúlan a chúil mar, stó hí cappa tú gúil, a dhí tróil a sé, agus tú chun tú chun tú cinn teilech, a dhí sé

0: Pufas le fóla magam hén. Ach ta dina amhain sin le taí agus ta dina isteu sa taibhirc le taí. So ta ma an dóchasach gynion amit rud ma leis an áurcla na galarai.
1: Ach a mé tún leachí ma chad gynna taibhirc edianos agus an leawr sa The Princess of Connemara scríf agus fáiltí agus curan na selfanís na siupuí úlán tógra móra le úlán leawra le di maalach úlán na taid amór.
0: Cian gynnur dís mwyt a tógir mwchud sian ta ta garwak agin ta blian rhys sy'n Connell gar inyn a ta mi rhys i fi agus ta cian le yr ymelwch in alwbyn. So ma clyn rhywun sy'n rhywun sy'n rhywun sy'n a chawalart. So rhywun sy'n chym yn Dunedin agus ffos sy'n ben as alwbyn. As Cyrchodi, na ti'n cyn y bas Alexander Nymo agus ta sy'n sy'n sŵr le pa sy'n ymwylwn. So to, ydy gyr babysitting ar bon ffwyl o'r agos leirin sy'n gael pwyntio chodiocr sy'n ta at an trw am gyndram o'r sian diocr tiach dyr child care ffwyl o'r un eirin. So a ta mwyd yw bant a taini fas agos fi. As mwy o'n mynd fe'n agos yw eisiau eintoch a i fi agos Conal Eichel agos gansi wy o'r bygs yn tisbwyr i brano ar yn cegwyr bas gael na gas o'r tenia Hollywood at a galio mo takin shit le mio.
1: Well Arno, by Nartish Kaluron, a gaha na misa la cona zegas a gaha yiv de a lug in yellachla mio, but with the bishop who was a gus, I don't know how check a hauling, my just two on top of agi, laka halishan, lishangarthon, Rotharava, Harava Tavotoch. Acha, Piana, Alan, Tamarva Buch, it's a hirtosh, Augusta Lautlum, Fui Larsha, the Princess of Connemara, Augusta Lautlum, Fui World, the Taiviaka, Frushan, Augustardo, Lautlum, Fui Wio.
0: Dear Latvia.
2: Alan Esamont, Gina Larsla Mihal, O'Toole Fina Urskel, Nu, The Princess of Connemara, a mask, Ruddy Elle. Ach tána gáta báad agus na corachí a leannacht a rai a fan taura agus an taru im liana o hiv na haim siri kamara ach ta se caikis inis o laarmus la donal o honin agus la maare bdíj blanach mar sin ta nert le plehen an seachtan se agus tan vartja kuta kishte ach gujima sa studia vargeid fáltse A honal is doig hamwys brannu sír bioganin sylwg hamwys sŵr chwyn cyn yn y meidio fes atarlw yn jedi siacht yn y sio a chwg mwyd ymach na prif hori eich jedi yn chlod yn siacht yn sio catio ach cych chi yr air i y gloch na rŵm.
3: A fi siag yma, fi clod na rŵm fi'n dal o'n bi'n sarn yn sydwn o'n agos bi'n glwysiog i bywg er sarn agos yn sy'n glwysiog i môr lewoed ys bod o'r er dŵn o'ch. Fi siag yma, fi rwy o hw sort gweld si, wel si'n mynd siar ar maed yn hw si o hw yn sy'n glwch nŵn, fi siag, fi beth yw'r ffwrs y cahyd ond, fi'n iach o i hwnna i'n glwysiog i bygo. Beth yw'n dod cwrs o'ch rysdeach agos yn ar o, beth yw'r dyn ap mi'n siol tyrwch na cwrs o'ch yn tatw leidyn dwi'n siol. Agos yn yr grimi, ach, fi'n dod bod na nawn, por agos fi am fi an fi'n siol tyrwch don, agos siach i tasi ti'r hws y gwn i'r gargan cheif, wel tasi fol gargan eich nid, agos tras yn gwneud cheif, agos dim ond si sgwn y bertri yn sy'n, mac yn eich dda, si sgwn y bertri, agos gymon lot fech hwnna, agos sy'n byn dyn i o'n y bael teile ffresh yn brannu, a bydd o'n oed i'r esmwyd i da, fyrs ysleit i'r ord y thif sy'n byn dyn i brannu i'r marstach i'n dandu ddechel, agos ys fod môr, fi cynnal caifl nint môr rhywbeth i'r mwynt i'r chorn, agos chloch na rŵn, os ed hech ffad o nir ein, fi'n trod ar y ligau yn y gloch na rŵn, a bydd o'n oed i'r esmwyd i'n yn Ni ran eich sy'n ddech agorwch, wel mwynt yma her, sy'n ddech agorwch os chwyl cloch na rŵn, agos fi eich glwmwg yn gianach dan, fi eich unwch chan, fi chwyl y hwrt, a fi tyn antrod at yr hwrt yna, agos fi cangl môr yn sneidio ddo, ach fi nes fi'n cangl, fi'n caib fynd, agos fi eich dyn i gwnig ar os edrych gael hwrt yn iares, nis mwyn na, ach lahan ys yn y glwtog i môr, glwtog i bygwyr sy'n ddech sart na fi'n mcw, sgedoet, Cylnamar, sgair rwys i ddarnhoet, bod chwyl byg, agos yn sienlwch, so fi tri wad as corn and chain agus sy'n glwtio i bygo fi bod ffer the carter agus sy'n tilonach yr is cho wad as corn agus dia dŵn yn chain fi dia dŵn yn fi nyag o hi dia dŵn on agus fi mae hyn fi reitio roch berti o dŵn fi reitio roch dia sarnia mae hyn fi reitio roch dia dŵn agus fi siar gargo mag y media gyrwyr sy'n bwyntig maha rola ten mesig o'ch o'r cael ach sloilis na bod war ia wedi glwtio i mora ta na bod sy'n mor ta dar ymproch ta crwni ma'n tab agus hwg mynd i cynia gorúsach muid é. Bhís ból a fórsa cúig, amtí bhí bheidig gudí fórsa sé ar y múr, bhí chóir múr bagán agus médín a gói ar y múr, bhí chóir le bháil cangli, bhí cúrsa stiantab sinna, ar an smúdín.

0: dún chora?
1: So far span fresh and vi. So dún beg wacha sin an fud an atu Leo Sullivan agus Owen Honan. So dar áit fi na Maharís. So Vincent Hussey agus Eilish Dean. So tríu áit fi ochtar áard Ruth Hurley agus Michael Kelly. Agus caru áit fi Gáilia Mio, Conor McDonough agus Kathleen Iogasi. So sin ach eitiach na sisin.
0: Rana Rossi Sosher, ta'n gwpa second M o fi'n Rossi Sosher agi
1: fresh. So fi chyr oed yn Sosher, so fi'n bwy Connemara, so bin Cian Sullivan, Liam King agus Colm O'Connor, ta rin tmep gwbynna ta chan Cian sy'n pwynti. So dar oed fi chyr rôl letter môr, Cian McDonough a Andrew O'Flaher ta Angus O'Connor, agus y triws cair oed fi ffornio Artul Kildaisers, Anio Shea, Lawrence Hannon, Claude Amini, agus cair oed Kilrush, Siobhan Foley, Rian Arin agus Michael Honan.
0: Agus ar Jerry Comai sy'n bachachtan sy'n hogan yn jyn?
1: Cloigan.
0: Cloigan.
1: So sy'n ei hed o'r le os cyn sgwr blei yn y capyn o fi os ysdy Cloigan so ti'n mynd sŵl gymor le sy'n i de sarhant o'r trwy'n i de sarhant fe sy'n sy'n mynd sŵl le sy'n le cwnnw de.
0: Agus Comai sy'n pein o Honan?
2: Fe'n
0: mynd gynwara le cwnnw de. Gynwara. Wel, dyma gynwch chi'n gymaint o'n siachtan sy'n hogan fersyn mori bryd bernach o chwestiwn lawr na gorwch agus donol o honin cairlo chwm yn hwcari na gael y fe o'n sy'n. Bwyt sori yn le, bwyt o Jarvan chwy gyro o Hiopos Lemons na Fyrbach o Martina Connolly a na Fion. Jarvan trich gyro o chwgas yn agata er ygar rwa bryd i chanela bo har bwyn chiar o rwa agus bwyt sori yn lawr the princess o Connemara Liam o dwych i Cornamona, Mari ni chanela crimine, Crea ni lynchi bar a lawr bel o ddangan, Ali fi ni gyn yn rin wór, Colm o mochan strohan yn chiar o rwa. Bwych os le chulgwne i fi gobr er y glawr er maidyn yn technor Sean o Flaherta, Vítor o Flaherta fi mwyn cwrsi ffwyme, Wini i larta fi mwyn cwrsi rwniachta agus si trasa fyrannach y le o reida yn clor. Gw mae mae cain sib maidyn y morych, bych lo jas agi.
3: Is ser hobar a chio le ta ardreol anish ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

coma gariri harbwer la fela wera an chlohanye si Eva ni hulwany a wany comartas na brianna sio bys si genu yna di artynas da nele ar fau blianna is da wanu garta harca da Eva fi si mar oeia London Galante Marganya, Lor si gahinta ir an lihe caimaregas, sa Jacker galiorar hi vi si rihed van ir an nerdan, ar narida vi negisahai ilig inta gajo mai lorsid gahinta mai harsid yatein a leher gahinta agus job daman ta cruela genu igna maltari. Clunhimaj o nihe sin ar a boelbag ir an chlair, caihimad don luihe inye a lua. A léhéid da le an sisiú blian dan le mór ceol a bheith ar siúl agus ar an nerdan in éhí clan bheith cruarí, bhí Diana agus John Cannon, bhí Siúni Cramsey, bhí Connor O'Donnell agus ar náia Margo agus Daniel O'Donnell Fosta. Bhí se specialta, wals go tseo, ta ma hén ta ma hén dán a wairad in éhí copla le Agus ar chur Daniel O'Donnell, nela samsa ceitio an se ahod ffonyaf, bhí se gríha lagadé, jai le, na mar sin ag fela wer an chlohanyé, bhí se le fecal fanwale o wadín gahí, bhí se ceol, bhí se ar an nerdan, bhí se dawsa, bhí se an sin an ye, an sin an ye íche inta mál íche rôni, bhí se an luíche lua, bhí se ceol, agus bhí se jaival ar fau uarantan chloig an an luíche nye agus an nye, Tisha Haynes Magella Hewl haig fela chluin moenia. Mar a dŵr ma ta ma hen maru nye couple o legri ha gan efe cancer chycus. Wala sa gud gudje fi cael special ta fagun lwych nye fasa an tahanta sa togu da weia Brennan a Jimmy wain ni ba lwych ya imliana ranyan costa bronu ar heila weia vi a far Kayla Timmon sin nye vi a Mark Paul a lehar vi Gerhara ha agus Gerhara ha agus Chaila Bal Chaili ilig agus sia galant ydy ilig e calach ila agus yn sin Lore Colin agus Etna Bell o underart Kevin Bell ta Fondarar Kevin Bell y mas na garhan ar ti efo sefal erigid o ocaj y leinie agos lor Colin Bell fan nobr y lege ta jen ta sia doch i'r eich y meidio bryd ta jen ta cwysyn Marial Farir ar wes Mark Sacu ymwy yn nhw a awra Lyogwa Lyog Car na'r stopa agos ffyrsia boes ar lyhyr na chympysdi agos togw a charp na wale agos Dwrt Colin agus Edna Bell gyrwysia daman ta Jacker carp a mach a hort na wala a lad sio hort na wala as nhw a awra yn ei do e boes al hal just nyr y tytu fwy fron agus fwy grwym agus brysiw crig a gaid o fes mwy tŵr na docymig i teie agus y teip jar ag ylegi wanyan la carp a hort na wala agus dwrt yd gyr pobl Urchin trei, gur walla sid enerid sin erigid gur o fwyla fweca yn ei dan toru fawn gur farta sid codula chaili yle ar harlin rod cairna difa eginam agus dyrerich yle desha agus desha agus yn ishtan fondr ar chyn a codula erid dini mersion. Lor sid gymoi yn ei fasa fi'n scafja specialta ta ma janu gyr wanya han lanya saltas gybi wany mysia saltas agus gylior cosalam fi sid y dawsa fi sid y ciol agus ta sylwg am gyriri gymoi lys y chwysia arigid a waliw nes yr asia Claire yn leinu agus ar noia fi ma jynir y chlohania le gaila dyr dyn swy hart fi ma jyn agus yn sy'n corwyn darn y ffart dan leis yn yma jihinia mar sy'n chormod stop lys y to sy'n tartan swy hart agus vartam wyd gynnyn wyd eir artal inyw le wain yle la jesio hwyr dîf o'r nanyam a hwrsa hata agus brondham wyd na dwysna rhyf eirw an chlair inyw. I hyd a vart yn Austin Lansdowne ar wahor entryma yma ffarsta agus bela trinona ar noi isio Austin a ta gydira tisha bre cogra da lern na cyrra un ta fforsna ma tyd golyg cyrma ha cioel na bydger gydira tor cwyrtio ar fal ffarsta. Sa ffaca sy'n ffasta ta cwp da lior yw'r nolo galahar Tom Wongolo ta cwp da lwych ar ni yw'r Diane ni chanyn dar chydil Mín na críwe agus leorbag a héid leis agus ar náia tílé ní galanta da hodj a veri agi sa faka se sin fásta. Cestan leinu, cé hí moia an chlohanyé da fihe fihe sé. Cé a wany an comartas ag an ócaj ag an crowning cabaret í hi gónni ar a chlohanyé a canyam a tarhi bys i genu ina diarta nas da néle sa vlianya tamar rôn Kehi, quiggy hina, quiggy quiggy tree, and never checks. A hock the cat and lee, a hock the hock. Matitigay shirt lens the shake on the inu. Nod your heart to shart, nod

Dwi'n Ond tylawn, tylawn mŵr nes yn glasgau'r mŵr, dy fi eisiau gwan dy gawys. Ac os ferthu iddo'r blen y foen, gwy gyda di eisiau mynd oen yr y dyrwyd. Chwy'n gymryd eisiau rawr rŵan. Dy lun ddo'r swas yn bod o'ch o, ac os ddechrau iddo'r na gawr sio yr y garag eto. Ac os dog iddo'r awn iddo ffeig blen o. Ac os hon ddo'r tres blen o, chwy'n iddo farw o, ac os iddo hwt lo o. Llapod iddo'r gymach gawr oel o'ch o, a ffen y blen o. Os ni ddrach o hoed i ddeir i'n gawr i hawn tŵw ac ddim i'n gawr i'n ffyn. Ac ddim i'n chych na gawr, ein gawr, ein ddyn i'ch o, ddim i'ch siar gwan os y fewyr y ffad, y ffwyd na cariga. Ac ddim i'n fewn fewn i gan ngawr, y cariga na goch, na ffail, na rodale. Ac fi gach ein feich, ys gach ein liw, ag ys na ffaraf, er na gawr, er y garig, ac ys edrych eil. Fi gach ein asgynau, ac ys gach ein wacht o'ch o. Ac ddim i'n rhaid i gloa ble, y ffiwain cywn y foen o'ch o. Agus hwnnw ddw'r fel yr eich ar nes yn lewn a gael. Dwi'r tian y fan y fyr yn lewn. Hwnnw ddw'r y fel y chwm o dwi'r si agos ni'n rhaid megiwch yn gawys hyn ychydig.

0: Idjahas an foiste nó grahachtal acadúil an foiste cos do go daci an sin láat cenneal an ceniu sin a ghlacu.
1: So I gach an hontosi, cadé a bheu mar chóras idjahas idjalach an obr in da achan dinne?
0: Ma ta dix mynd i'r rodd at y cenneal idjalach, gwael an taci a cu ar ffail, agus a gas o gynnu gwael an taci ac sin ar ffail gyffwyr liachan, tri fan na gilaga. I suppose fosta, Tahi fólama, Eshbrish fólama, a haki an Kenya le fórbirch an fwaistia. Agus stoig wal seo, ag tarlai at a Kenya liabihe in sna caidrif sin, a warren idr mwntri agus pwaistia, idr mwntri agus tishmahori, agus idr mwntri agus servishi shakracha, gwal ahan dinye ag ober le keela ar son an fwaistia.
2: Agus meg cancela Tomás, ta dolhan cian kentig le fekel. Ach beléir fósta go bhfuil dúthlein go fáil an. Dag sé meag smuinniu ar na muntúirí a rinne níhil leis an olas a bhí acu, agus ar an táhacht a bhfuilin le hiluint, agus achhuinnig cí. Dúsa, ní bhfuinin an tseidehas le háhar a bhain, bhfuinin sé le daoine, agus nuair a bhaithe an páiste go bhectaríad, go glistaríad, agus go digtaríad, is féidir le sin saol sacu a athrú go hiomlán. Chormé aithne ar ghúlta trinar ibre. Ach bhí meagiri níos mú a ailemach fuina haithi scola marcinne a bhfuil uachas agus parlis chéra brach ar. Bhí meagiri fesrú fuin dói ar éirilis an chóras edgehas agus an saol garamil is dúru. Agus é gobar a johnscoróla tá dian agus amiach. Enis dú písabog fúd hiin, gadeanis a tar caniahi tú ar scol agus gadean canal a bur a tar bon agat nis.
3: Is fes dúte tam fi Cahar is as Karen Cahar ma gondeire agus drasta ma ir chausta fasta. Sinista ma gobrusna ma ein ma dari hori kunta. It's ready.
2: But any stu piece about food here in August na jig no shina a ta faak chog a tarna blinti.
3: Ta urha his arm no. Nere vi me kug dig for me and diagnosis in. Ni urha his vi but syndrome Asperger's. Nes le copa bwyn rys di sy'n ari a sylwm grwm e eithon dyn ni dyn ni dyn ni dyn ni sy'n eich hwnnw a ffyr yr diagnosis de syndrome Asperger dod da fi sydd ge autism spectrum disorder mae ia grwyw mae Asperger yn yna ti agos ger grwyw sy'n greu a dwi awg e an i dyn ni dyn ni ywchach a da A bob te opera gustini na huaw ar bar ffeirelo, bod gybeirwe. So sen, ffyr mae sen, beg na ni mwyn o hyn, deg mwyn o hyn, deg na bwyn o so.
2: Ac ys ymwyr tu sen yr fi tu'r sgol?
3: Ie, fi mae yn sen, ti'n yn grwm eisa chiafri bwyn. La bawi, ys as na ti si ys eis agos. Nw'r ffyr mae, o heg mae, heg mae. Oh, hi, my name is Oscar. Hi, my oh, do you know ya? Tell me something, Oscar. Do you have my? But like, I don't know. Hi, my girlfriend is a little repressed.
2: Kajen was more afraid that then or for two and diagnosed August. Kajen doy a Richie said that then Cecile or could you say that no?
3: Tari's more na. Just hi, my me here na. Hi, my Katira, my Marby, fi. Mae gwni cyn o'n arwys a ffordd fe sylswyr da yw ni mohi ymnach dy gymau. Mohi ymnach mi'n ysio gym gyfyrdd y rydw i anu, gyfyrdd y brydig yn ei anu nhw. Nhw body language yw 100%. So da, fe mae gwni eich mwyn tyle, cyti y sio, gyda nhw o'n mysio i teimlo sio. Tan cymryd ar y gwahan i'n iawn. A hegfo. So, fi ni sen o'n un o'n wahi me wad ni sast o'n am hyn. Mwy awr sen, because like, okay, no locked arm. For the day, like, sen mwyr ta, I just beidio go strategy o'n a hugger o'n wanson. And ta, I just mwyn, I just na, ni lor am ydyn ni brin ar wael am ydwrs. Mae just said, fi ni o'r cyrs da, sorry. Sound good for it.
2: Yeah,
3: but, Sy'n diachter, sy'n diachter ar gwrt i'n hwngus o'r ymwneud.

0: Kan det är ett stycke det är normalt ofta.
1: Ja, ja, ja. Ta så om.
0: August, det kan ju de healer skull. Om vi to kajer be, om vi to kuntor, nor afri, rådde be major lishen.
2: Så, well, vi kuntor och gamla gona i regalar och ställer på pause. August, vi said, lena onsko, lom, and hammer fad, nor hasme, and vansko, kid, Bitteria Boyen, three win Richard Lum and Tamar Fad, and then Hosmer got a dirt country the Frogus near Kinner Goning them. You know, why me? And Richard Lum and Tamar Fad near Almond Dogmanson, you know, be said just a goni on, seeing her narrow, cartoon of that year. And a bunny seer, can you know, then you bet on my goni, be sir. A good drang in the Sinodoy, we may about the Maria Riani lantern room, and Snarangna be the old one to, you know, because we may Sasta. Narangna Naru the old one to, no Naru may go Sasta be on to, you know, Nitin the army got Nero didn't be, it can go slow arm, so he may, ah, get in the onion, so you know, and you might unfound the onion myself.
1: Yeah.
2: Similar to how we were in you.
1: Yeah.
2: No, no, my own religion to say, ain't the jacker. Space of her own, just ain't on it. You know? Yes, no, to do if I argue this. To say, needs for sure.
1: To sprick on, not well.
2: Yeah. But August 3rd of school, needs you to do spricks on this.
3: We make contact August Mishnach of Ockle Delta. Dag an cora meigs wintu ar na bacana nac vacan dini ala a gúni agus an nyart a tada yi hurt da vala cian a wintu mach sa seal seo. Ag fili ar eis ar college de fyrsta, ta mei fysrach fwyn doi ar achri an takia da galti ni ar egsula o a vi misha ar an skull. Ta mei le bwyli le jis, sian charad a makodja ta anish an seo mar wintu ar ag obr syniad. Aich atamar charman ag galti nyeregsul na skala.
4: Okay, law and arjun mash up the mahi and tuga while she the gothic kilker. Ah. Big, must you go like snow?
1: Jis, gair mele mele maagad as bwyl o menu. Agus ta se jas fair eis yn sy'n sgol. A nyeyn a blinti fada ta cacha ar hwyl. Bien se goni si fwyl ag chak dar eis.
5: Coma ein dita frwyl ar anis na wel?
1: O bien coma ein dita frwyl ar ta. So, abr lom peis at fwyt agus an rola togat sy'n sgol.
5: Ta mis y gobr yn sio yn sy'n sŵl ahyr special da. Tog yn mwydynia a nyad ar ac mwydynia hog an charmiach yn spym ato on specialist provision in mainstream. So, clen hi tu spym codj war yn mwyn sy'n carius yn sgol yn a barla. Agus hog mwydynia nyad hyn mwyd gwrw sy'n jasg yr nyad bygat ato on agus gyrlunia na hen oga. Agus ta mwyd gyrra i'r ianu red yn dôn. Ta nyad blin gwypa ocht ni, agus jay, agus ta mission sio le blin y hendig agus y doeg, agus ta cynnil rôl larnac ogin y seil sgola ar nalthi. Ta ma digeri gymau yn co hachu sy'n on, gymau sy'n mar codj da co phobl yn y sgola ni'r wailan ar gorwbi, gymau sy'n sio sgarho yn sgol. So jana mwyd sy'n a cynti be mwyd a gobr na mwyn tri hwn cynti gwyl ar nalthi griwach y seil sgola sacu hyn. Aich ni mwyd bach yn un o constaci a ta yn sy'n olym, agus jana mwyd eiracht frasol o'r hysyn.
1: So, Jess, cyhyr a hosi sef yn iad, agos cem ffa?
5: Wel, hosi yn iad, cynnal y mapmar yn y taciachta ar dwys beira, agos hannig y stifa gyrw sŵl ahyr nis leithnia, agos nis mô di ie ar na dalti fi chat ffrid. Ta lein dalti RSO, so sy'n reithyn ni special da edrych y sŵl, so clen hi tu sen agos y leithyd ysyn. Ta lein na dalti RSO ag ardu, ffod ffad yn trwyscart, ac ffosta ta profil na dalti sy'n. Ag ardu gwsantasach, agos ag ahru gwsantasach. Mar sy'n da ni lwyr onyd taciachta no onyd ffwlymha yn sy'n sgol fi rodigyn nes mwyn i sy'n di i agos yn nes tam wyt sy'n ffynta yn awel cerniad eg sylogi.
1: Cariad na rygdyn eisiau tar na dini yoga hagan yn sio a hon yn niar o ysig jes.
5: So ta rem sy yn da lahan da rygdyn eis ar nalti hyn. Hocu da gwyl ratchas uhus ar hi. Dyslex, tam wedi ffacol codj wwr ffaib yna slantio miau rach. Bedr gwyl sydd nes chontiha yn y niwltori sgola. tamadja fakul shin a gardu kodwar.

0: na le fada achanis tínaí. Nis, well, ní le ráfí sin, hió sé bach.
1: Cén canan?
0: An cólacht a déana bheith seo hana.
1: Lo sé cap agus de cor fáus le tín gín.
0: Le sam cia de vise.
1: Agus in nisú de sé tín gín, le agur fáus vile ha. Tá sé cadwar áriist.
0: Tá sam, tá ma múna droch éig oes ich Josef, agus gom fóbol stói. Erim gomini, gwyl wedi dyn nhw nisbwg da chwef na maha sin seo, hefyd glor seo ach.
1: Am na chan wedi fali i cwyr.
0: Tá an cólacht a déana bheith sin hena.
1: Tá an cólacht a dhéana sin hena?
0: Á, dhéana sin hena, sé gan deo te. Agus bhí me árá sin hena, ní rá é sin hena, agus ní tada le rá ach é sin.
2: Beidig go cheart cwpl.
0: Cwniart, beidig go cheart.
2: Bheith a súl, dá mair yw'n tenga, bheith a súl go sean rodd a hálacht a ar deirio. Mar...
0: Cyrta gysd ag o ddyn ddyn? Nyr fach chi ffordd oes?
2: O, ni hach.
1: Do mae'r chi ddyn?
2: Do mae'r chi ffordd.
0: Se, a cyrta gysd ag o ddyn ddyn? Ni fach ein ddyn ddyn?
2: Fi eisiau ddyn o plwyd, cyfyr o ddyn yn tŵ.
0: Se?
2: Tag yn ymrodd o ddyn yn tŵ, dyrach yn y ie.
0: Se?
2: No, ys. Sa'r eisgioch nor ydy eisdech o wyn lysyn gweilgio gwyl. Fi eisiau o ddyn o ddyn. Mor sy'n ddyn. Agus sy'n ddyn o ddyn o ddyn o ddyn o ddyn o ddyn o ddyn o ddyn o Agus ni'r ffacin y dyn nhw e, ce gymasa gyda chi si yn fyrlo, beid yna ha. Mae'n dyn nhw'n astudio'r ar star na tiang o gwaith yma gyda'r harlo. Roedd i'r lych mor y gyr lych.
0: So ni'n chyrra te eich drwylwch chymor o'r tŵgwrs?
2: O, ni cwyrdyn.
0: Ni
2: cwyrdyn yna? Cwyrdyn, ac te ta mae'r o'n mas mwyn i'n tŵwyr. Fwyr chwys ac siat o'r siat. Fe ha sŵr gael ben roedd i'n hapost i, mae ta sydd y dyn nhw plwr, y dyn Is the Dan away? We should come on. Is the Dan away?
0: Ni post your tire RNG and the TNG and
2: shit.
0: The launch of girls can the calculator. Now, can I let on shot? Ni
3: Rune. No, I've had a stroke.
0: That to get a fan of Lisa, sir. Then he did get a yellow.
3: On call of a yen of Shinhan, a yen of sun, a deremishna. A deremishoma, toss sun, a yen of a gongola.
0: Ah, that's a single bra. That's a single holly. That's a single holly. Sa'n dyn lagan a tafas y bwyn, ia.
3: Han spek sy'n cyrsta ag ymgaib harys yn eis.
0: Ok. En a'i fada rynne, ni rynne, an arsyn y gosarige, fyw sier gydi na neigedd ffyd i ddysa, no si. Wyl cart na canona ege fwy sio, ni rynne. Ta sy'n ffresyn yn oran, CF Tomas MacOwen, agos ys cestyr a tatiach na eisyn. Ni rynne, Gwyrdd yn siarad ysg o ddechlwys ta sem gwrdd ni'r gyn ti'r has a Irene Joseph yn ni'r rynne
1: Ni ord na bynt mis sy'n ach Erim yn ni'r rynne sy'n
0: agos
1: hwyl sed cap med ysach yn meddig rysau mi cert ach yn sy'n rys dyr eis sy'n snach hwyl Casi, bim si cap ys gwyl di mi cert gymunic nws chlwg o'n elag ys i chyn cast a rwydwyt ni hen i lom yn fferr a fi eisiau caint fwy Hwysdiol, ffer rwysio caint fwy. Ac yn sy'n bydd mewn i'r pedr chwys arig yn sy'n chat yn siogaeth agos ffwrdd mewn leag yn y cynt gynnu hynol sy'n agos er i'n leag yn ychydig yn torch yn sgaeth ag Sean Bon, Brannoch agos sgon o gael gael Sean
0: Sgon o gael gael, sy'n e'n teil awt o'ch yn eich meddwch yn gael
1: gael Ac ar ffawt e, sy'n e'n pwynt
0: Wel,
1: sy'n e'n eich ni Mi'n eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Agus e hedfrysyn.
0: Rwyd i cos yna fan ato e hynny'n ymlaeg lia. Na te fan ato e hynny'n ymlaeg lia.
1: Bi'n ffaithas ar y mwynhau ro gwrdd i masyn mi chert. Cei gwy gerp am hyn gwyl na'n eichlwysio mynd ysach i ydw.
3: Nid
1: ysam. Sech chi wyl mwyd i ddyn nhw'n ymwyrch o caint yn y clorach. Sech chi mesi sef. Ni le mwyd i ddyn ted ar o.
0: Yn ffer ychwa o Wac America, agos mor sy'n ddech. Wyl tadle ro eto fi sy'n
2: Cad ys mae'n ego bwnwysach na briar eisiau na ta niaw ril. Ni'l defer y bydd yr ni rynnau ac sy'n ffer y ta. Dwi'n gynto yn un sy'n osbyl. Ti'n rwyd cianna, ti'n rwyd cianna ta'r tal. Mae un yn dy cianna wan, dyna dwi'n cianna le.
0: Ta'r
2: gwydyn na canawn ti'n ni dwi'n sy'n na hir, mae'n dyl eisiau rydio. Ac sy'n ymwyl anwyr dyr, mae'r ta gacian ac o dyr eich o mael eich. Mi'n chwyl ymwyd dynas cwyio mwyn o'r cefwyg a hart hei. Cefwyg a hart hei. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw
0: hwtai.
2: Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. Cewaig ydw hwtai. C Nir chuig na hwyl agaf se.

0: Ní bá sémach a cebú ge há té.
1: Ach tá ní mar ach tá agur gur
0: chuide. Tá tébúm sa.
2: A tá na sin rudaí tála gan na bréir an jaar réalta gan ní an cinál.
1: Ach as cuma fu.
2: Is cuid a chéad. Chola me gas úir scuil lorcan fada an ar bhí me mónan sin iadar a ó jaar na mééis sin in é. Chaf me gom me hengur henni, henni, sé sé lom hengur a sé go íntacht an gas úirí di cínt ma bhí ní jaar na ege. Gwrw'r tse, o, iawr na mewn sy'n ni, fi se y rhywl o'n ymwneud â'r rhywl o'n ymwneud â'r rhywl o'n ymwneud â'r canol.
1: Na chwel facus y gyf si hir.
2: Cyd e se?
1: Facus.
2: Facus se, ta. Facus ne.
1: Sechas honicus.
2: Se, facus se.
1: Se ta mewn rhywl hyt.
2: Nyrs mi ddim yn sy'n gydyn.
1: Ta can o wain ag o'r nat i hyn.
2: Se.
1: Se'n rhywl o'r tartal hyg o'r...
2: Gydyn fi ni'r cynnyr, cynnyr.
1: Se, tan caidion. Tan caidion cymada.
2: A bryd i lyfwy facus o gwnnw, mae ni'r rysiolwm sy'n ys gydyn ys.
1: Wel, ta mor o'n ach o'n ni'n...
2: Ach o'n cael nawr i hyn sy'n mar
1: dyn. Wel, ni'n sy'n rhywl gyn. Honicus Mae'r dŵr dychai yn gofil sgala. Ni arna gos mor sy'n di.
3: Ni'r ffacus.
1: Chwaig, ni'r chwaig. Ffacus, ffacus. Sgwm o, ni, ta mae dro hwg sŵw es. Mae dy le, crynys o hif sgrinio roch dy gos beth. Roedd ei orig beth i gael ei le coedion.
2: Ni arna... Ni arna... Ond roedd yng Ngwagdar leis y gynnym ar y fe cert. Was ag eisiau...
1: Ni arna, noch ad arna.
2: Ni arna, ni arna. Ni arna, ni arna. Ti ag eisiau, Nir denach yn e?
0: Nir, nir.
2: Wel, abyr, nir yen e ba?
0: Nir yen.
2: Nir
0: yen se.
2: Nir yen se.
0: Yen se no nir yen agus se.
1: Ach, na chol chwaig, cadde hal e chwaig yn eis, chwaig. Cadde fa nir?
2: Chwaig, nir chwaig e ba?
0: Nir chwaig e dir. A, clostig am ni aig.
1: O, se.
2: O, ni aig.
1: Ta nir chwaig yn eis gosle ni rwyne, nil dechrau rwyne.
0: Nir chwaig.
3: Ni achon, sy'n e?
1: Ach fi lan lan bryr hyn awr realtyn ta emi hyn sy'n rhaid y harlw dal yn ogyn ar nhw
3: sy'n pliw
2: ja
3: ach fi rwy'n fi tŵr o'n sy'n pedig rhaid ychydig sy'n hana sy'n Liam rhaid y harlw sgael lorcon yn sy'n chwnnig me peis y sgrif ag dyna cynt fy'n y cwrs y siawr y cynt na'r cert fe y cert o nyn asur na'r abryng sy'n drwyd y ta loi cywl i'r gwych sy'n chwnnig ni'r chwnnig iorna ni iorna Mae'r dyr tŵ hen, mae'r dŵ hen yn sy'n mae ta'n gasrwch y mewrwch agos gyfecyn sy'n gwyl laic i gynt. Dŵr tŵ fen sy'n fi sgrif, na'r cert, ein cert o un o'r hwb, gwmedi eisiau i siar hyd ach ymwyr byr. Wylisad. Ni fysam cael eisiau sy'n ach. Bi'n ni'n mwrch o ffwn ar yn sgat i fe cert o dyn i, gos beid yr gwna cert a'n hen.
0: Wel, ni da rŵd fwr iad, sachos na i'r hoch ffog o gynnyg o fwylyn tŵt ach dy stach. Agos ym siag rwy'n gain tŵt sia. Ys cert e sy'n e cert
2: o. Os cert gwyd yn ym blad. Fi chwyd yn gori ffad o fi gynnyg yn tŵt.
0: Ach, ta anu chwyd o son y tacht o.
2: Let's go, let's went.
0: Ta anu chwyd o agos, ta se cert e gom hen, ach ta se ffacht o hann nes rysht agos rysht elegam.
1: Ach, yn chesht o chod mw gynnyg. Mas yn gwrs samplu dyn ni rynnu sy'n on as atach o gondomara. Agos dyn gyda'n chi chi gyda'i lor yn hyd cha caita sy'n fedd gyr siana chi ddol ymwyd o gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu beth yr anu i'r gwrt. Tan roed an siân ni roed ei hosi.
2: Ni roed ei rynnu hosi le gyrwyd o chi bimart.
1: Yn trwbl oedd y talais, bychiar gyda chi stod o sy'n gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu
2: gynnu
1: gynnu gynnu gynnu gynnu
0: gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu gynnu A rhaid yn y dychus, nhw rhaid yn y dychus. Agos hon o'n tli. A lŷn yn sy'n ni, cad y gleithr yn sa. Yn rhaid y dychus, nhw rhaid y dychus. Yn rhaid y dychus, chlem yn rhaid yn sa. Ni had o'r tri, yn rhaid y dychus, rod cart, agos rhaid y dychus, y gleithr yn sa. Mi'r fe'n agor gymwch ro, os nhw lehen ta bydde, oh, hant os y ffawn, dwi'n chwyd gael nhw.
2: Canon o'ch ystag eich ti'n siarad, agos lehen trecht ys ygys yn
0: trecht ys ygys mar sy'n
2: dweud. Trecht ys ygys yn trecht ys ygys mar sy'n dweud. Yn chyd chyst er yn sia ddiol tamach, yn dig fi e gan berla, yn chyst e ta'n sia, ta'r ydeg yn ddiol tamach, yn dig fi e gan berla. Josef,

0: Díltamach
1: Siopo sa roeddech chi'n díltamach
0: Sold out
1: Sa Sa
0: Ta si'n dílta Hina hi'n ffocu
1: I o hwnnw
2: O dílta
1: Dílta
3: Dílta
1: Dílta Nw me Dwi'n meddwl am ac Mae'n eich Ta roeddech chi'n byn Nair i fi'n sy'n bo Sŵl a lai Byn si'n mi mach No byn si'n mi mach terim Tam fo mi mach Dyr mwyd yma dyr
3: Bin
1: chi tidim, mi dedim idna. Bin chi tidim. Ta chi mi mach tidim, agos ta chi mi mach, yn chyn, agos ni yw
2: sa tidim ychyr. Ta chi lele mach sy'n yn gwyll pwynt egin yl yr ffad srwysd y gwyd.
1: Sa.
2: Eidr sta chos
1: o'r sy'n. Sa, sa.
2: Cie gan yna.
1: Nid yn diag yn agos bofe mi mach.
3: Ha,
1: sy'n tidim. Nid yn diag yn ba yn Institute Tangol eich teir, nid yn ystam yna smynio er ba. Yn y ba ta er y mohor o hwa. Agos napyl ba na siar eich dych o cywn. Da hi mi mach nhw, fo i mi mach ag eisiau hiosod o.
0: Terim sto hi?
1: Terim.
0: Fecr o'n?
1: Sa. Sa. Yno i beth yw gobeithio drochael gyfi hart a ni mi mach terim. Nyn sam? Nyn sam?
3: Terim y fi gynnu.
1: Ia. Terim sa, nyn mach. Gwm wedi rai, sy'n diolta, so, ta si fe naio chi be, diolta, diolta. Fan y mewn yn eich? Cer di ar ho, cer gos, gyrra, mwyd, smyrdych fi mwyd o fleisio hana, mae rwyt yn mach, a sam ta sam gwych, Cechyri, dia swm jan o'ch fe plech, o'ch eisiau letyr eich ddech, y clawis o'n am y gynt dwrt mysig, ta mwyd rwyt yn mach as o'n. Ach e? Mae mwyd rwyt yn mach as o'n frosin. Agus...
0: Rwyt yn mach as petrol.
1: Rwyt yn mach as petrol, agus mor sy'n dweud, e? Ie. Rwyt yn mach as petrol.
2: Rwyt
1: yn mach as petrol. Rwyt yn mach as petrol. Rwyt yn mach
2: as petrol. Rwyt yn mach as petrol. Rwyt yn
1: mach as petrol. Rwyt yn mach as petrol. Rwyt
2: yn
1: mach as petrol. Rwyt yn mach as petrol. Rwyt yn mach as petrol. Rwyt yn mach as petrol. Rwyt
3: yn
1: Mae rwyt yn mach as banya, na rwyt yn mach as siwg sy'n dweud te, Aileen?
3: Rwyt yn fe rwyt yn as banya.
1: Rwyt yn as banya.
3: Rwyt yn rwyt yn mach as banya. Rwyt yn rwyt yn siwg gyda.
1: Aha.
3: Rwyt yn siwg gyda.
1: Cawn ar eich nôm wedi eisiau, Caliwa versus Was eisiau, agos derin te eisiau, chiap mewn gwrdd anefihe, y choltyr. Mae'n siarad special gwylen. Cai John, ti'n siarad fresh ni'r coetr gyda'r enw i choetr. Ta'n dorod o, ni ffordd o ddim yn siarad yn y gap fi gyda'r ba. Chiap me agor enw fi y choetr. Caliwa versus was eisiau. O horle gyda'r as Cynamara, chyfad agos ac yn letyr sio, cyn o'ch wylen siola o'r rha. Ich hoffe, Caliwa,
0: Caliwa, Caliwa,
1: Caliwa, Caliwa, Caliwa, Caliwa, Caliwa, Caliwa, Caliwa, Caliwa, Caliwa, Caliwa,
0: Nír chóla.
1: Nír chóla na meise, ach tán sím ema.
0: Ach a chyn tam ich eipa gyr drámar an kreita krúas a gyr na tagústeach gyr mi nádur gyr eir chéil is a tír. Gyr sin gyna edir gael uir gynny dhe kailte se sin gyr anam kailte gyr sodi masin gyr chosai bag an eimri a chydach gyr.
1: Aber is in deze die hoes.
0: Dat is de kanaal. Dat kleden kruis en dan kleden kleden kruis, kleden sagert. Wel een eikje nog op. We willen maar hier gaan ik eens
3: Cae
1: mea bo, sa'l y dwrt e. Nid i'n sôn o'n cydau'n gwybod. Nid i'n tŵw os am y ffocu e. A caniwe versus was eisiau, no? Was eisiau, wyt ti eisiau gysio
2: hwnnw? Nid.
1: Nid, chorebe. Nid
3: nag
2: yn. Fwrsia bo.
1: Fwrsia bo.
2: A chara dyle gwni wanyn le hannu fi.
1: Sia.
2: Stiwc. Stiwc yn enw fi hec. Mae dyrn tra dyna gyr stiwc sias an y wasla eisiau.
1: O.
2: Mae slan fawr o tan.
1: I gilydd eisiau gwybod y tan fi bos eisiau lwcrws?
2: Ni hilion.
1: Ni hilion.
2: Go ni ach. Wel, beth ydych chi gilydd am hwnnw ach. Sy'n hil. Stiwc na
1: cacas. Tom, cam ydy'r ies.
3: Ni gael na ni fi bos.
1: Stiwc cam ydy'r ies. Gyda mi ddim ahed yn ôl Robert. Aileen i fod ychw. Hiosef, Rhonel. Agos Lothais. Gyda mi ddim ahed eisiau. Agos gyda'n tachtyn siahwgyn. Gynnau di yn tachtyn rhywbeth.

0: Cartlan RTE Radio Gaeltachta. Lianam adinio a geisach le Sean O'Gallachod agus a gleif schlechta on leawr Rochamor Thiel. Ba aishneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin eile condeir an ngál a rugu an ochtéis seasca cúig agus a wasa an idea carach a hocht. Cúntas tas a leawr Rochamor Thiel chulachasag an rocha o óge Mickey McGowan go danig sean inve agus an obar a rinne se o ís an óg an ngál in Albain agus Montana Verica. Cúrtúr síos ar leawr seo mar a gocmeid tábachtach sóisialta a thugan léargus fíriniach ar hiol na gaeltachta le na lín. Éiste mar leis leachta ón leabharanais mar a lé Sean O'Gallachod nuair a cruúil ar dúsa ar raidir na gaeltachta a 1906 agus 1907.
1: Hacramaid go bhfeicimis codda Verica agus dorimis cuairt ar ar gárde ar ar suainis. Dyma mynd ar ig le chela, cerr o gwyn, agos ion stadna corni a rynmyd gynnu hamyd gyda California. Fi gwyd fawr dwyni ys o walon sy'n ar y wanyo gyn arw, agos rynmyd myl fawr yn sy'n. Ar y diffyr biar yn y ffaga na heti sy'n, gwaac mynd na hynta sy'n lig, agos fi sy'n on yntys gwylior, gyherd i gyd tef i neu bliant o ffaddych a haw y fiantys yn Yukon. Sile mae'n ymlaen mae llwyl na wac yma eitir bu i rio o fi cydesla California. Fedd yma rhe gwrdd fan yn sawr o gys gyfyr o fan. Rydyn na diogwy a rhe ffain tîr efo'i mydyn i neu a agal. Chai mae Charles Wayenson y gael hart ar un i rio nhw an agos y cant la cardia agos na rhywbeth ar saith asyn o gwyn darlen gwrdd Ramos gwrdd Chicago. Hwy, agos fi mynd yn sy'n gwydira mae'r fy mys o wala. Fi'n y cet ydw wedi yna cwrs yn hart fan wala yn sy'n am, agos ys mor sy'n y tesia o hyn. Fwrs ydw lyg sgilio gyr rhwmwyd fan y gwywyr, agos mes yn gyrchai mynd rhyw mis o gael hart ar hw o gwynio gydynia. Fi gwyd fawr y gart dynion y rag a mwtyr clahinwyl y blian y drach gwyl, agos gylio'r ylaid ymi y tên, na rymu a mytyr o am go ham na Iesyn. Fi dynnu y thwrt yn ond o dynnyle, agos da mae mes gored ac o hal sy'n deriw agos y fi was. Fi sydd yn greu hi bre hal fast, agos pasti mae hi y gan chodiac o'r lein acw, sy'n hybrach a bo fos y chair. A hann i mae trasna'r waran acw ar wasau cwy arw, agos gymarla fe bio ar chra wain sy'n les y wala, na dyma lo cyher Chicago lig. Chai a trwy ei yn y ddifo. Iedd y cahaw a syl halen sy'n, y gwbl go crwy agos a gri was yn y glwyd fe chasg yr hen y glaen eilo. Nyr y hannig mae machardi lig y Chicago, darlwm na wac yn ei tîri chwyhe gan a gael a gawrc fan y tŷ ar y mae'r losd i Nicky agos yr y tewla yn Northampton County. A ni mae ddysdau haf adson agos dyma mae hen ar y lyrwg. Dylir yma bala roes yn y goni yn y wynt yma. Hwy yma hwy gyta ar graal yn bwynt fwy ymwn yn ne meg o'r America. Wyl mae'r adaris. Gys gydydd y warl o'ch ar y llan yma yr unig ys mwy llan ach dŵach. Ar mae cysdeir o'r oban ei chanon na corni yn sio. Ac sy'n sef ffregr gyrish garym yng nglor garw na gwylo sio ymra y diw ar ei. Hiwyl mae sys y troed gyti ag yn awr cyn ffadwyddw, sol y bylion yr eich ag mae hwmra diw. Ac sy'n ei thomol y hiwyl, darlym gyrra hain ysdia y diach fawr i hi hain a hannig ma yr hiwyl na sroedio, gynol yn cwp o coffi. Fi'n tas yn y cwrheris le dyni, a diri le maet eil dw hen ffa yedw. Iawn y wadda fi mae hi, gyda ni ban fre goel yn wyth y siamr y gyn yn ffrynti. Ac ys gyr hiwl si ffri dita halig, y gawrc, y lleti o halag ys y was, gyfycyd si roahan siort y gart. Hiwl si leihi gyda ni si cogor ad anaetur yma hen yma hi. Dawg si ys ddia glwyr yn edyn arym. Ac ys mwyl hyd y gae wasyr y hilw, rwy'n ystangyd y ddia glwyr yn

Oh, ni mae yn thresha, a special to mae, the windy set in Sian, agus mwyd ag eisiau la Sylvan Barw, a sy'n Fritain. Agus, far e, wyl cyn iawn lew i gair, gylio'r genre eig sy'n coel, a ty siarwet i gael yn agolwf, gyr wohon sy'n sygeru, gyr ffyr hobr yn coel dosyn, na coel tradition ty, na heron. Agus ty siar tarant yn tîm siar tîre, agus gylio'r coel, agus gylio'r taffa dy gael ffast ydyw gael ar coel tar i môr la re a sy'n tîr sio Bridge Harper ar gynia acwysyn agus album y mwy acwysyn la gyrid ffast Niel sio ogym, ta rian na gode ogym agus bydd yr ydyr sio sy'n cwyg eich logym am

Bishan Mokhrasha agus she wall aklan na grenia nia grean bíin seo harbi bara ta sa gud dana ar fad ach ie, Kilnbeg Jazz Rowney agad sa dún tranóna inyú clanad agus na buachalí Ellen cynnal tala cynnal vila fwael ar an album Fuam dar noia agus lwe man sin ní bol lwe gromid fwanya eisiat bydja la písa kio la Ronan Labar agus bydja gwrs seo am Gwchog amwyl a am urbina ysfair e Ronan Labar wel ysys yn Fyrtania yn sy'n rhaenca agos da'n noio chai clanad gylio'r am y nonsynal sy'n Fyrtania yn sy'n siomi cynnym cioel siomi gigi ar yn sy'n hal yn sy'n agos ysdo hi gwyl gwyl nasg un ta o hi fy'n cioel agos o hi fy'n choltr ydyr yn de chiantr o chyn y lle mwrs yn ta mwyd ffynia torlyn sy'n nys yn sy'n Fyrtania agos mwyd gwyl adlys yn album an strink mór, ní an skink mór, sin rodala ar fad, an strink mór la Ronan Labar agus a grúpa ceol, agus seo cian nár chas mar riu ar efa dîf, mor a dweud mai niu ar a chlart, mae gyrir gael sator yn iad písi ceol, nár wehi sif bydger riu ar efa, agus an chynna rhaen yma la Ronan na, cyn bag jas tar chigil Aldona, ta sio special ta, ta sio special ta na pwy bwy, eisiau gila sio.

Hanka jira galanta. Ein tain ta jas ar fad mojin chan. Ah, tarin channel, the Russian galanta. Tubber gan tre chigil an album, agus mi mojigesha than shin a herjala la Pedric Magagan, agus ligan galanta in shin dan buechel, and buechelin boen, agus sligan here for sha, wa Tony McMahon. Gan yna gia weithar galanta ar fad un daint a jas. Agus rhywbeth sy'n yr eich fi mwyd i geisio'r na Ifa agus la Deirdre Granville agus mwyd y dwyt ma album ŵr y mwy acw agus ein cod riachta yn chedil ar yn album sy'n agus nil drawtyr bi agor gyriaslam peliw ar yn album sy'n yn sy'n lehenta y ta ma rôn. Dwyt ma grw cwbl cyn byg ŵr o gymffa o'r gynnu yn yw ar yn chlair ffasta agus bydger Cwnaf mwyd cyn cila gyffoel, cwnaf mwyd yn cyn sy'n agos rhaid mwyd i chi adwyr gy cyn y hôl ffynan agos lasarionle ni chynnyle ysdia adlwm cyn dda'r chydol yn gasgia crowg. Ta sio gyd jas, eich ti gyd eich yn cyn sio. Gotchigi. Sgyl y moha. Mae sif.

Good jazz. Fi mwy di geisio la lasar yna agus gerhar yn sy'n fannan o cynnila agus an gasgi a crog agus tes mwyl chyliw coel la hacht yn naeheracht o lasar yna agus mae'r dwyd mae lefyr yn chlair yn sy'n unig. Glwys ta siogwm sy, ni'r dew to bi ag ymeisio. Y gael siars na glwys a gyfsio. Dyn chiadw ar y chardio gael ar yn hosio coel. Sio cia chom la cila. Agus eisiau gyda glyn, eisiau gyda cwr yma. Agus clynio sy'n glor. Ronan mac i wy. Sian rhan o'ch eisiau dyma yn omas. Agus y gyfnir y Ronan. Dorn sy'n eir.

Kirchom a charge. Don't can do it in Sean Erin Rosher Kyol. La Kila. Tesh on a file. Hingstruhu Yenu Erin Rianchen in ish. Agus Ronan Bach, Glora Kinsiga, and who said sampled in the Laura, who said Jensen Rianchen. Agus Takavnugum, the Renusion, a halfed. They'll give him a hassle with you, the Renusion, a halfed. We should mark. Mar chod dan chléir ar unse ag eractus na gaelige Eliot Trecannon. And da ma janag ar fiche. Ia mar a chyn si fiche Eliot Trecannon fiche fiche san li agus gae fiche agus a doi ag. Gae ma eistra tsir leis yn chléir. Na is cyfyn nhw'n gro liam o mwyli ia dar noia. Na has fi gydara sy'n sian agus fi rona na y cora leis. Ligis dama na fflai eis yn sian ma. Agus ia eisiau yn tŵs fi o gynir yn chléir yn leis yn. Ach, fair play da lads, Cila, is ceartiad agus beisiad sin mar a harlu yn sia, beisiad sin ym ceol yn sin ymol ffarstia. I inia agus yn fla ceol y robor. A chair sia sin ymwyl ogym sa dîf a niw ar an chlair. Lioga dan siacht yn nifei me a wyr godiacht yn chodjala dan siacht yn. Bei colglach i ddim o chodj yn sa chair yn sio agus i adeg chart a gyf bios bol ffarsia. Mor sy'n dyma, dyma cynsio gymau codiacht agus glip la mohu agus la sonrw agus la clonsion agus i adeg chart bios bol ffarsia. Be mis o'r as yn sa chair jalwyn. Pidgeisio'n, bygi gymau dechyla. Slan spalacht.

Andy McGann agus Paddy Reynolds a chola mwyd yn sin gan yna diagrosta er y mar stecab yn y ffeidl agus Paul Brady chod yna cyn yn sin er yn gytar agus sin le ffawl er yn ffad hir nini Masters of Irish Music Andy McGann agus Paddy Reynolds agus chola mwyd yn dochorn fipa yn sin wahob Flaherty's agus off to California. The new broom at Hannah Mathaw Edingate Louiska Ella, Mike Rafferty, Lacostalin Chugan, Yon the Degrosted, Ediv Lute, Willie Kelly, Ediv Delegus Donald Clancy, Hodilnokan, Agus Cushimwid on the Dorreel in Shawahub, The View Across the Valley, Kionachum John Brady, Agus and Shin, Speed the Plough.

Príd Thomas Rochachol am ydyn sy'n erdoes casta eich mori ni chanela as inis mewn. Rwgas yn y dien sy'n chol am ydyn John O'Brien erd na PP Paddy O'Connor erd mosga Ceol agus Jim Murray gwaad yn la chan agus yn da chordn fi pa in sy'n Corny Drew agus the Turkey in the Straw in sy'n aca berdera sy'n onan loyesga Wind and Reeds. Coming to Rash Gomerica, Agus Rashig Dan Gurney, Agus Dylan Foley, Agus Nirisha Clashing with Real in the Wob, The Honeymoon, The Yellow Tinker, Agus Johnny Cronin's.

0: Kiri, I guess Kohanzorni Hain Moran, Cliffy Peleg, and the Manchester Muay Macha, the man brought the last of Sean Yanish, Rinshad Harpar.
1: Nieta Achava Brodu last of the Norida, Savorin Park, Gohonamara Lugus Toys, Law Harva Brodula, I guess Nyart, Nyart Kalinir of Vernon and Chin by Kamkurch, Gonhoran by Shaharki and her father, Hukushit Gokonamara.
2: That you can't just sell the ceremony lunch, Yonix, Chief and Niskan, and that's coming. Michael Brown has come a little more. I guess I can hear the source of the hours and TV version. So, as I'm not Connemara, Hall Shahan on Egypt, Nicky Hawks, the Glog and the lads, that's Connemara, the room with Jim Creever Thompson, I guess I had the three Shinian, the Glog and Rock on the Mara.
1: I guess Tasha, Tomaja Sulinish, a lesson most Tasha the Tiochtan Jogan, Lahrach like Numershin, Kurur Anna to rump up Nakur.
2: Nakona Zay, it's a crowd more much in Rob, like, you know. Majesh, Tasha Tiltak up, Tasha Tiltak up. We should on Cup of Beer Nook and Fushion is near a law lobe, but Day Lobe and Yegus, Majesh Kai Bergen Bergen over Tushin Circle Fee Morsha.
1: Eleni Lynchy, it's his Sarah the Auntie, Kehara, Kehran Tiffany,
3: Isha Gama.
1: Kedan rudis fawr fwy bwysha an gharth dedin nach ro?
3: Fi, an rudis fawr a fi an nach nur wersha da gogo.
1: Bwysha sin eintach nach ro? Lian Cone agus fwrsi an gha chul an jinsa dedin. Sin a rin eintip fwyach nach ha?
3: Bwysha, ie.
1: Agus ta mwysha fanach dyn chog an arin lehiach da wael in chog a jis daiz irla in chog a duam. Cechi mai an slu an chog, mai sydd gul crack of it?
3: Fi, ie.
1: Agus bi hercham na cert?
3: Cert, ie.
1: Wyd dŵ chabrodw lyfrod dy beth dden ti'n agus chwlwch yn e?
3: Ta, ie.
1: Agus ni'n ddim yn siarad ffresh yn ta Barbara di Lynchy. Barbara, chas ag ymwyd chi'n par o fe brodw?
4: O, ta'n mynd dan brodw, labyr. Ni'r honig sy'n eis gyrdyr, eilis y cwl sy'n cwl dyrnach sy'n ach bwych sledi e, fi'n thol yn yr lo.
1: Ni'r ein dyn y sŵl eich lyfais, ach ni'r thad o'n sy'n dyrnach.
4: No. Abyr, mae sgwr o'n eich cyrri, sgwr o'n eich gael eich dan tre mar sy'n, abyr, darn le'n i'r môr yn sgwr o'n eich hyrbawn, na rida, ach, Si dy gochwl sy'n mae hap o hofal mae Drian Cwn, fi si un tach lwg.
1: Agus fi mae can si dyn cyn ti môn sy'n agus fi si dy rog rwy'n reitor o'ch thar ciam. Gwyr si dyn an eirol to hi reitor o'ch. Cyd iap dwi hein?
4: Si dy, Maggie Farley, fach fi si an eirol to. Agus fi si la fecan leis y cwl dyrnach sy'n ffres yn o'n cwl a na'r tŵgw. Er bwyn ty bwysio, fi si fi'n lof o hwys ag fi si stiller nach cwl y fi o'n agus fi si sy'n la fecan yn y cael ni ffres yn bwych sledi.
1: Agus ta mae hap yn nach ros ag ein dyn elu fi brand wyr y glyffa fi. Chwch olwch yn y tîn y heil, ni ros yn rwysio drwsti ag Ciri nhw y gael.
4: Sinead, fi mi eisiau trin ddech eilio'r dwys bod y brawn yw erach, fi mae cant o cwpgong yn cael ei reid, ac decio ar Kate Levin ar y bwynt y brawn sy'r i'r magi, ac fi sec ar y bwynt y nach rhan cwl o'n, ac nach siaw cwra.
1: A chas ag rhan celer ag un i, rog ys reid?
4: A fi celer i yn ddech yn cael ni reid, ac a tilt ach mac, ac fi glwyr yn cael ni sy'n o'n la ffada, ac bwych sledi at y siabaint mach ac y brydderi.
1: Agus, dyna sy'n siarad diffriwch all war, gochael i ni o gyfyn sy'n gymryd pelle ffres yn sgondi, nach ni amna?
4: Mae sy'n ei, like, ffecin diwyd lawr nawn o'n hifol yn chanio, pan ddered cael ni o agus mae hapa, cwyd eisiau ni smw sîm on, bwain eisiau tan y fes, agus tog eisiau ddintrest ab ni sawr yn eisiau lawr cwnd y ddeg.
5: Andrew Rydenton on sio, cwhyrlwch cwnd yn y gael i fe. Ta oes ar yma fe hon sio i stad siwm, con ffal sio cyr rif, champion ni na heren. Is law on law new than the himory than wanishdiot augustin the tishmory or fad a hug a quiz party quick on train all harnablinta
6: congratulations champions and galia baboo
1: so freely that she for Scotland in 18 minutes she for hashtag Russia shot the threat to hit in augustin you here the while in chat
7: ta ni ma chap fos gwych edrych yn bwysau eich torlw o mwchal i'n og o dad bintw i fintw ach y bringlo di fwy efo grwchdal All Ireland so ta ma harf as os ta agos yeah just ni chedd yma really
1: Cys yw'n lof i ad yn chynnu ni agos eisiau bwys y borc o chrwci agos yn atmosfer y fi'n son fi eisiau y gymryd sy'n gyffi canys cwpl o'r rifysio cech yw'r ad eisiau bynnu?
7: Ta ma chap o rwyd y dŵr o ling anyways na nyr o'n ach clwff okay, if you want to bark croaky, I can have renewed down with this and you're on the cliffet and my team at Fark Pella. I guess Shana can all my own of the angle shafts cliffet. I guess he's angry with his grumwood all of who will all of the look done thing. I guess grumwood's rail and cliffet. So yeah, can we have a grumwood?

0: Vigas somno gol agus honi svranka agus fanatan ach ni arna mei agus hannig minn sa
1: beidig a fara ja brudit tu
2: ach gwn te fi'n sa fólum tangachui a gwysyn alingus gwn simac a tangachui ar dagan na tangachui dagan siad eisg dagan siad lwg ma dagan siad eisg cienan wul tangachui ni stucra na chéile le fólum wul
0: Stoi gwyl, ach, agus ni ach mae ple le ein rwyd cosa le cegwrs, eg pwynt chynt chwrmys iach e'r chwrsa mandrin agus glaculwm ach ni roi yn erigat amlau neu yna. Ach, I suppose mae tu ple le tenga wan, tu, effeithio tu canol, Gwyl nas gyda'r idr tiang o chi. Ysgym rwych am nhw'r hannig mewn siod os o'ch le sy'n ngalig. Ysgym rwych geisio'ch le Sean Bon ac ysgym geisio'ch sy'n radio ac ysgym rwych yn cwrdd gysio'ch hysgynt. A naib fi am na lawrt yr eis. So fi dyn y lawrt am ysgym rwych yn bwysio ra. Ach ysgym galig y gwni yn rwyd y fi tiach yr eis. Ach chym e... Trishachtin yeri gara roa le arisi chayn agus fisha dint chyn chen agus dairam brisha region chen so o hen as tatu fool ma gwn agus tatu dyna jair ma tu gwn ir rodi ach hoig mwch na gasod yn sio agus er melach chen vi tu cwrlid chyd gwyga an tamar fad agus vi yn taar yn The course in the Tagini Ginwar Kamas, I guess, and Vena Hogarig and the Gasser, Pegaru, Vishinto, so Shia Hoganagasser, Takuigarag, and I guess Shia Hoganagasser, Shania, I guess, Ervelch, Tugusiach, it's a bubble at a Melchin yet, but Agon is strange to him, which is Sasalabin Misha, as Muyoma Ven, I guess, so ni Achis Bradlin Venture.
2: August Solonima, when the Tangachi in this, so he near Hagabin and Balloch saw Marshall, he Tangabi Olam, no. Si nu chéile seachta ní mar run tas gola dúgundal agus uhéin maidir se uha sa teanga agus gona bheith hípol ort ach a chi. Ar nú spéidir mai ní na colostí gaíil gan ar ecens muid na gaisú de tíocht le hí sí seachta ní agus gona a chi seachas beidir bheith gearna bheith ólam rídan an góra sa dechos agus ní bheith umis falochta di góra sa dechos seach.
0: Ag homlan, dar lom sa an tein veilch le teanga ólam na bheith báit sa teanga. Scím rchom vi ma fólam frankish sa maal Smile in Alban. Ach, it's a one nude hamit trivse a vima gobbers sa rank vima genuota rocha in arches and riton. I guess nude vima gobberlish and lads and shen, I guess it does not know my hishkinch. Ach, shen. So, Vector Rums a garama mua rodi kujwagen scoliert. Achwan an Gael Scoliacht. Nura tashid bachas sa tianga tashid an tianga ola mags. Tri seachta ni hamisha in shawai de gara rua ta tunan just brishish rige a yena so. Fector Romsa gar nach wir leer oben beim kurte irgendwas gelicht in jeden agus is mariel ashin go like dina at han go you go lower
2: we ma lower schön schön to us fui de sef scho och to de erskor und de aib de ach kech de ach agus ta sche mar smini kes schwins mit de lower dina wins de gol erskor agus de no gordig so habe gemach skor du jamle no fich du ras skor blert ka tse ko de ka la la posta kech ul scha du kech de ach agus ta Rydw i'n gweithio'n ogol di a rydw i'n pleidio'r llafada.
0: A ffwrm y corl o'i hwyn sy'n fi sy'n gdyn y gro yn tref y sgori ti eich degas. Dwi'n siarad dosoch gan un rydw i yna agos brisio o hwy gael. Agos fi... A dwi'n gwybod beth iart gymwch rynch trwnstr y flec am achwys. Cwyd Jacob Bjog agus Cwyd Jacob Môr. Agus... So cian gan na trwnstr y wore o fi am sy'n o... Tortwini dollars. Canela no Lauris Grieve no Lauris Grieve no Tame Hussam Nurviman Alab in a Goberle BBC Alab Hussam Kimru Lauris Grieve, Xgrade Hela hos mega chwrdd i chael. So, fi yn dweud siag am nŵr

0: Merskord. Colshirin major vi skrifam agus curlish agus indir na dal a dairilum liaur aichu a meirla agus eta me an saas de lehit es liaur fwi ven arugus a toigo a gonamara riven orta mor agus es velch ni mor an kaintura ach a rudach gyrhwyr ma sîm eintio sîn Mary Martins o sôr, mach enion leis Martin o gwmba an tîr natal o'n gonamara. An belch ar fadas gael ag uocht ar ard bylis cynwara bylis camas bylis yn oed le gromwyd yn y gwnyn yr y ffosmwyd dyrig ymlwch. So, hir yn eglwys y glochan. So, fi yn chwyd jyst mwg chwn yma ar y ffwy na Martin ni. An, da dyn ôl, enyn siad Dick Martin, fer y chwrtwys leis yn chwrwynau dyn a fe mi wwnt agos crwolwg gypwynt yn ei enw fi. Ach, Shaw Garin in le Dick Martin. As for my seeming to Marielle got to you here in Shanevi Goiga Agus Bear like a ha goiga veke Martin din. Niran of goiga egg an omshan egg public on a mare, who just moga go public on a mare. Ach dolum to Frankish Russian, we should leave a gohom on a Frankish. I guess be ye. An hosri sgrif le hai encyclopedias agus chwrsianie Maria Edgeworth wdor coliwr agus byi Mary Martin yn hed ŵr sgeli rhywf as Connemara agus chwr mys i'n hepn gyro sgel symwle gysio sgrif me liawr achos fiction y ta'n di stair ta'n
1: agus Alan is liawr tegwyr o'ch gymau hi ta'n mynd hwn siarad o siarad o os cyn chedi chedi lehan o'ch gynsi wyl tu wad y pleil ha ta tu ni o'ch tu ar sgor o'ch i bych hepn o'ch tu ar ba marsha ni ar tu wad y pleil ha
0: Mariel gyr alban o'ch mei chwr mys i'n yn dynnu sio Alexander Nimmo so bie a leg amach an canol ystratus le hei rynch surveyr o'ch dair Connemara agus leg sy'n mach ystratus le hei na bwyrdd y Connemara bie a wun Roundstone agus yn sy'n le mae'n ochr gyr wun se cwyd gan obr a fi ar bonnig yn mar unioltor gy Mary Martin so gyrir chi le hos mae dyna taid so chorir a fi'n brannu sir i'r mwyliawr noti ac yn hyd not a tam sy'n sir gy chofil ys y cair so ta mae ple leis le Mary Martin le Pisa ac yn cwr ta gha chyd bli yn imio hyn ac ta tyrach o gyrir a hawl o cancer dynia fi yn ti so sy'n rwyd o'r rhiol mi yna.
1: Agos o sgrif lawr elegoisyn Alan, wwlysad o chlwagio cynnal sal o dasol tywyr o can struktur gydydach tu gyrwch o eich rannu ag dylai hedi sy'n tasan beidzid ti o'n beidzid fi'n sy'n sgrif lawr o golon am sy'n rhoi'n gwybynnau gair stoi gwyl y malwch ein ac a bwlwglau hi yna ach gydylai hedi sy'n nes na eich oswyd yn yr dylgeisio cyn rhanpectiwr sort omlan o chlwagio na eich oswyd tu nw rhanpectiwr sy'n garw gwrw rhaid ma fi tu
0: a fi se garw an tam ar ffad Ni'r osm cyrdi yn yn leis, nyr fi gyor taidio dynt, ni'r osm cyrdi yn yn leis, agos taes am ddach stair i me, agos dwi'n gweld jetyn rwyth gynnu sgrif cynnal. Ta mynd yn Albert i chwyr li chela, gwmwnswch. Ach fi rynt rydw a fi mi ffael yma achos ta eig jyrn iawr, ta ceis twi fwy Mary Martin, cyr da harl ag Mary Martin. Agos Vi didn't tie Ershin or father. For me, Mach, we ran through the scrifa for a Vian Hauroch. I guess it's in Viren through the scrifa Nachrocker Horriba. So great healing me a gato mention. Ach, in your Nadal, Hanuk Bay, Ed structure Gundrod, I guess Len Militian structure. I guess at, uh,

0: sástation ekal. Agus, yeah, so nu mae'n ffyrdd ysdyn nhw'n gydgyr.
1: Cwrs ymwyd ysdyn nhw'n anwrs arbeidr.
0: O, intoch. Sine. So, sy'n cyd oed fi mae ffyrdd yn y cwrwyl y chyle ar y lo, galiad mwy oog ys Ciri, masgon ma yn sy'n.
1: Ciri.
0: So, fi roes i'n enw Eilish Dean agos Kathleen i ohysi, sy'n ydy wan yn bwymach. So, da roed fi'n ffyrdd yn otwl dwi'n beg, Leo Sullivan, Ruth Hurley agos Trish Ward. So tri oed fi'n cwnnau chlor, cwnnau dŵn. So byn i Murad O'Brien, Lisa O'Sullivan agos Madonna Jones. Agos caru oed fi Clor Corca, Shannon Johnson, Siobhan Foley agos Stacey Linkler. So mas gan braon sin go arniach fi Ross Amon sin.
1: Na ffeirid sin mar sin?
0: So na ffeirid fi'n bua ar eisht yn erdoonach ag yn Clor Gaelia. So sin gha wua as i chela cw sin, Stephen O'Brien, Michael Kelly agos Owen Honan. So da roed fi'n chiarrua. Michael O'Coolan, Conor McDonough, agus Shane McDonough. So tri oed fi Inishir, Sean Sherry, Thomas Sherry, agus Martin Shoige. Agus caru oed fi Connemara, Joe Rose Shoige, Michael Sullivan, agus Martin Enu. So sy'n eich eich na ffyr.
1: Ros o'r ffer agus bawn yn chynnu'r dŵn o'ch rwy?
0: So ffer bawn ffres yn fi. So dŵn beg, wach a sy'n yn ffordd yn otw Leo Sullivan agus Owen Honan. So da roed fi na Maharis, so Vincent Hussey agus Eilish Dean. So tri oed fi o'ch droed, Ruth Hurley agus Michael Kelly, agus caru oed fi Galia Mio, Conor McDonough agus Kathleen Iogosi. So sy'n o'ch eich na sysyn.
1: Ran y Rossi Sosher, ta'n gwbl second M o fi'n y Rossi Sosher agi
0: fresh. So fi chyr oed yn Sosher, so fi'n bwyd Connemara, so byn Cian Sullivan, Liam King agus Colm O'Connor, ta rin tmep gwbynnau ta chan Cian sy'n y pwynti. So dar oed fi cahrwyr letter môr, Cian McDonough, Andrew O'Flaherty, Angus O'Connor, agus y triws carwad fi ffornio Artul Cildaisers, Onio Shea, Lawrence Hannon, Claude Amini, agus carwad Cilros, Siobhan Foley, Rian Arin, agus Michael Honan.
1: Agus ar Jerry Comai, sy'n bydd chachtyn, sy'n hogan yn jyn?
0: Cloigan.
1: Cloigan.
0: So sy'n ei hedwyr le, os cyn sgwr blean eich apnio fi ros, sy'n gloigan, so ti'n mynd sŵl gymor le sy'n i ddys arhynt, o'r trwy'n ddys arhynt fe sy'n sy'n mynd sŵl le sy'n le cwnnw ddyn.
1: Agus Comai sy'n pein o honan?
2: Fe
1: mynd gymwara le cwnnw. Gymwara. Wel, dyma gymwara mwy sy'n cael slyb o'n chachtyn sy'n hogan mersyn mori bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd bryd Tina Connolly, Anna Fionn, Jarvan Trich Euro, agus an Agatha, Erig Arroa, Bridgie Chanela, Bohar Buin, Chiaro Roa, agus Boetseri, an Laura, the Princess of Connemara, Liam O'Doche, Carnamona, Mari, Ni Chanela, Crimine, Crea, Ni Lynchy, Balalar, Berlangan, Ali, Finnegan, and Rin War, Colum, Mohan, Strahan, and Chiaro Roa. Boechas le Hulhune, Evi Gobber, Ediglar, Ermagin, and Technor, Sean O'Flaherty, Vitor O'Flaherty, Vimon Corsi Fome, Winnie Elarta, Vimon Corsi Ronita, Agashi, Tessa, Vranach, Elay, Rede, and Clar. Good, my kind sheep, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my dinner, my